0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako pa velda!
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Yeah! Molite me, podsjeti me danas, please, da ovo kako se
7: šta
6: zove...
7: Šta to piše, ljubav?
6: Da uzmem i da operem ove sunđere, znači ovdje se napravilo već, kako ti kažemo...
7: Skijamica.
6: Ja, odvratno je. Bor.
7: Mala skijama.
6: Da, grozno je.
7: Pa mm-hmm. Dobro, pljuju ljudi u to.
6: Da, pljuje naš narod, ono.
7: Po što ima veze.
6: Pljuju nam ljudi, pa to ti je, znači...
7: Dolaze tvoji fanovi ovdje, ovdje, kad ti odiš, ja sam im dao ključ.
6: I da ližu ovo,
7: pa
6: ali ovo je najmanje moje, ne znam ko ovo.
7: Pa ne ližu, pa toliko više ostavljaju stvari da ti posle ližiš.
6: A, to ih loži.
7: A, vole ljudi svakake stvari, znaš ti kako su ljudi izopačeni.
6: A to je lepo.
7: Pa nekako ljudski.
6: Mislim, život je dobar zbog toga.
7: E, ljudski je, ljudski.
6: Život je dobar zbog kako su
7: da,
6: ljudi.
7: Da.
6: Ljudi su dosta ludi, znaš, onda kažem ti, dosta su ludi. I dosta su...
7: Šta ko voli, Bog te čovječe.
6: Koji je moj zaključak u tom domenu od pre dva dana?
7: Ja kad sam bio mali, ja kad sam vidio film Crash, moram reći da me to potpuno... A jesi, bio sam iznenađen, nisam očekivao.
6: Dobro, a kada ja sam pročito Markiza de Sade s nepotih 11.
7: Pa
6: jesi,
7: ok, to je dosta uticalo na tebe, ako si kretenčina. Ali, kako se zove...
6: Markiz de Sade na raspustu među četvrtog i petog su dosta ovako zajebani.
7: Da, prerano je.
6: Da, prerano je. Trebalo to na višu policu staviti.
7: Ma, to je malo Dečake Pavlove ulice, nemoj, pa što sad guri u dupe.
6: Ja sam u isto vrijeme čitao Dečake Pavlove ulice i 120 dana Sodome.
7: Ti si čitao Dečake Pavlove ulice u tvojoj verziji guri u kamenju u dupe i ne ubiju nikog.
6: To je druga verzija, kako se zove... kako ti kažem, u isto vrijeme nekako...
7: A što je krenuo da zamišlja?
6: Pa ne, da, krenuo sam da se setim šta je šta. Pa onda bi bilo kao...
7: Pa
6: i naravno da sam u glavi naprio mashup, ono,
7: okay,
6: odmah neki, kao ko tu šta koga. I krenuo sam da odmah slikam ko bi od Dečaka Pavlović je bio banker, minister, ne znam, pop, i ne znam od ovih tamo divnih ljudi iz knjige. Ali ovaj znaš kako
7: znam, brate,
6: ali Sodome.
7: Krimaš toliko godina, valjda
6: ti je prvo 120 dana Sodome, kad više
7: stigao sam ne do na 11. danu.
6: Znači, on je to
7: onda su mi oduzeli
6: on
7: knjigu.
6: On je to pisao govnima.
7: I dali mi pedagošku poemu.
6: On je to pisao govnima, koliko da 804 govnima na papiru na nekakvom ono.
7: Jebe ga.
6: Ovaj papir koji mu je dat za ne znam. Papir
7: što, on je to
6: u zatvoru pisao.
7: A dat mu dobriše dupe.
6: A najbolje kad više posle nekog vremena
7: kad tako i Dobrica Ćosić pisao.
6: Pa mislim mnogi naši klasici nacionalni

0: izgledaju kao, mislim, kao su tako nastali. Ali, ali ja mi ga bar je mastila bilo za uvek. Ono, mislim, dobri božanstveni markiz je na kraju, znači, kako je to dobro što na kraju...
1: Pričat ćemo tome koji su sve domaći klasici je napisani.
0: Ispisani, markizom tehnikom.
1: Napisani tehnikom.
0: Ko je radio takozvanu markizu?
1: Israli se na papir, jevi ga.
0: Ko je radio takozvanu markizu, da. Ali ovaj, najluđe od svega je što ta knjiga, ako ste čitali, to naš kreće, to je knjiga, i onda na kraju više, kad ne može... Ne može
1: se isere više za dobro mastilo.
0: Mislim, on je neke delove pisao i svojom krvlju, pa neke delove, šta god je moglo da mu napravi neku vrstu da ostavlja traga na papiru.
1: Ja vidim.
0: I onda, kad više nije...
1: Imao deo sa slinama.
0: Ima, verovatno.
1: Mislim, zašto ljudi doručkuju?
0: U jednom trenutku to prestaje ono literarni narativ i počinje samo ređenje perverzije.
1: Znači, pa,
0: da, to genijalno. Da, znači, više ne može da prati ko je kome šta, nego samo piše, ono, znaš, ono, Pierre Josefini gura lubenicu u dupe i, ne znam,
1: nezrelu.
0: I čeka da semenke izrastu, a onda, ono, kao, i kroz pupak vadi nove plodove, lubenica.
1: Au, brate, milijano.
0: Lupeta nije.
1: Da.
0: Ima gore, ima svašta. Ali ovaj to znaš to kad detinje oči prerano vide to za uvek
1: pa to nastane
0: za uvek rašrofi.
1: Pa to nastane ovakav jedan mental preko puta. A što si tu knjigu čitao, jebe?
0: Bila je na polici.
1: Što si čitao pedagošku poemu?
0: Čekaj, što nisi čitao? Ovako?
1: Što imaš Markiz de Sade? Oktav Panku Jaši na koga ličim kao ja? Ili što nisi čitao?
0: Katastrofa.
1: Što stolice zašto ne koračaš?
0: Zašto ne koračaš?
1: A kod tebe koračala u ruke i mazala drugi ljudi.
0: Kod mene stolice bila okrenuta na pačke i četiri stare prostitutke su sedele na njoj. Ali najbolje kod Markiza kada opisujete kao ono, te odvratne babe koje tamo služe za pojačanje odvratnosti, kao dupe ju je izjeo crveni vetar.
1: Ju jebem ti sunce.
0: Obožavam. Mislim, kako da sad ne čitaš to, a pored su ti, ne znam, ono... Ja se tečno sećam, ja mogu da... Police s knjigama.
1: Sećaš da u
0: našem domu...
1: U družina pere kvržice, koja nije družina koja pere kvržice, pere kvržice... Da. Da je bilo, a gde je nestao ovaj, otpuhal ga crveni vjetar.
0: Da, recimo.
1: A crveni vjetar bolest. Je bolest, bre, ozbiljno.
0: To je bila bolest mog detinjstva na štrandu. Stalno je bilo na štrandu, ćeš zapatiti crveni vjetar.
1: Da, crveni vjetar je bakterija koja ti uđe, zagrebeš kožu, uđe bakterija i kreće upalni proces.
0: To je crveni vjetar.
1: Užasno,
0: možete otekne glava. Ja to znam kao pretnju za štrand, kad hoće da te odjebu od štranda, kao da evo da više gnjaviš da imamo štrand. I onda ga nisam vidio, nisam čuo za njega jedno 2-3 godine, on se pojavio u knjizi kad sam dovatio.
1: Da.
0: Ali to kad smo bili klinici u Crveni vetar na štrandu, to je bilo. Znači, šta je još bilo? Bilo je uvijek kad treba nečeg dete odbiti, bilo je niz bolesti.
1: A nema jezba majonez, meni su jednom zastrašili su me s majonezom, sa salmonelom.
0: U poslastičarnici, kad nema za sladoled, a nema skoro nikad za sladoled, je ono kao isto neka ešerihija.
1: Ešerihija, dobro, ešerihija, salmonela je bila...
0: Salmonela, izvinjavam se, salmonela, ešerihije su kasnije upoznali životu. Salmonela je bila u svim sladoledima.
1: Ešerihija je čerka prodavca slatkog u
0: poslastičarici. Ešerihija je ali je ovaj...
1: Imao je lepu čerku, ešerihiju Ređepi.
0: Prelepu. Ali je ovaj, da...
1: Kašljela je.
0: Točno, mogu da ti se
1: kašljela je na ove, kako se zove...
0: Da, znaš gde je bila ešerihija, sad sam se setio. Salmonela je bila u sladoledima kad nam treba onoga, kad nam treba odbiti sladoleda.
1: Čuš nas odbiti u majonezu, salmonela u majonezu.
0: A ešerihija je bila u hamburgerima.
1: U hamburgerima,
0: u mojoj porodici. Da. Mislim, ništa nije bilo nigde, ali je to bio način da se kao...
1: Fore tome, da li zbog termički neobrađenih jaja dovoljno?
0: Niče.
1: Jeste, bilo je, brate, salmonele, nemoj me jebati.
0: Ja verujem da jeste, ne, ali kao, znaš, to znam da nije, to je...
1: Aj pitamo sad slušalo što...
0: Ma, svi smo fasovali, naravno.
1: Ne, koliko su puta prosrali od domaćeg sladoleda, ozbiljno, neki ljudi su završili ozbiljno u bolnici.
0: Ali ja ti kažem da je ovo kod nas, kao ono, kad se
1: mojima... Znaš da nasradiš, jaja na pari.
0: Kad se mojima ne ide na štrand, a uglavnom im se ne ide, a ja gnjavim, nemoj tamo sad crveni vetar. Ja zamišljam crveni neki vetar, ono,
1: da.
0: Vetar koji je crven kasnako, koji upada i pravi od ljudi ono,
1: da.
0: Šta druga zamisliš, ono, kad si klinac baš onako upaljuje mašta.
1: Ja sam mislio kod crveni vetar kao nešto što Dorothy odnese u ovoj.
0: Pa recimo, crveni vetar duva s Dunava i ovi na plaži svi kriču od crvenog vetra.
1: S one strane Dunava crveni vetar pravi svatove.
0: Svi izgledaju kao oni poludili tifuseri u ovoj, kako se zove, u vrhovima Zelengore.
1: Da.
0: Što napadnu mladog Zorana Cvijanovića SS-ovca ko zombiji. To je moja omiljena zombi scena u domaćim filmovima. Bukvalno su Dawn of the Dead, ono. Sve više liči na
1: najstrašniji tifusar je Fabijan Šovagović.
0: Jeste. Ne, on je poludel.
1: De
0: jeste,
1: nije,
0: ali to meni nije bilo strašno kao iz Zelengore. Zašto onda on je samo lud ovde onako nekako kao prodanov iz mog dvorišta.
1: I Milena Dravić kad je bila
0: tifusar. Kad je opadne kosa.
1: Aj, jo, pič, kako sam se ja toga plašio.
0: Onako. Ali kaže meni
1: dugo bi mi vreme trebalo da žene s kratkom kosom ponovo shvatim kao lepe i shvatio sam.
0: Nikad mi se to nije, mislim i to je jedno kad je otišlo nikad se nije vratilo, ali da. Je ovaj da. Šta sam da kažem?
1: Tebe nikad nije u vrhu,
0: u vrhovima Zelengore ima onaj momenat kad buko tifuseri napadnu Zorana Cvijanovića SS-ovca iz Prince Eugen divizije. Zašto?
1: Sećam se ali, te scene,
0: da. I ta
1: da,
0: muzika, to je kao oni španski zombi, oni iz one serije slepi mrtvaci. Mm-hmm. Oni ne znam, to je bio serijal tih horora iz Španije. Bukvalno svi tako
1: slepi mrtvaci da. Na dnu mora suvi.
0: I onda ovaj i onda to mi je, to su moji omiljeni, ovaj to su mi omiljeni. To mi je omiljeni strašno iz tog kako kažem, iz tog talasa.
1: Da, da. Ovaj ja mislim ta knjiga nije bila malo više na polici, ona.
0: Dobro, znaš šta je bilo u prvoj toj to je bila biblioteka Erotikon Bigzova ili narodne knjige, zaboravio sam. Ovaj uglavnom biblioteka Erotikon prvih 6 ili 8 knjiga su ti bili marki, dva markiza, onda Guillaume Apollinaire, onda Georges Bataille, Crveni ban, je bio isto u toj biblioteci, u prvom
1: kako nisi narodsku turi. Pravo uzeti.
0: Li Yu, prostirka za telesnu molitvu. Mm-hmm. Onda šta je bilo tu? Poslednji izlaz za Brooklyn. Mm-hmm. I ko je još bio u prvoj turi, ne mogu sjetiti. Ja sam kupio celu biblioteku, jer tijekom skupio sam godinama. Znači, to je raslo i imeno, jebano ga zaboravio, imeno 50 knjiga sigurno, možda i više. To je sva kao erotska i ta porno, ona, da. Slizi. Ove, ali za samoupravni narod.
1: Ne, to je lepo.
0: Vište čovječe, šta, naš, dobro, šta, samu, sa šta je samoupravljač čitao?
1: Sad ti ono baš
0: to je bilo ono, bolešteno. To je bila knjiga široke potrošnje. Znači, to je bilo ono u onom, da kažem, jeftinom ovaj, formatu.
1: Mene onaj,
0: i ta biblioteka je bila masovno štampana.
1: Mene ona i ovaj, sa šok koridorom znao jako šokirati. Ovaj, prvo sam bio šokiran kad upalim tebe i vidim da on ima lagani eyeliner. To nisam nikad vidio kod muškarca.
0: Ja sam pola tih filmova već pogledao.
1: Pa nisam, kada si gledao?
0: Iz videoteka.
1: Izvini. Gde si video film?
0: Koji?
1: Korejski u kojem lik
0: Takeshi Miki,
1: sprne, u kojem lik uđe u porodicu, preotme im pekaru
0: da,
1: i onda od ostatak, od ostalih članova porodice pa melje ih i peče mantije.
0: To je Takeshi Miki, samo kako se zaboravio sam kako se
1: zove. To nije to bilo da se vidi, izvinjavam se.
0: Bilo je, bre, čovječe, ovaj, ja sam, znaš šta, ja sam imao...
1: Ja ti pričam o 98. Nije bilo 97.
0: Nije to bilo 97. Ja sam si lud.
1: Kako nije?
0: Šok koridor je 21. veka, matari.
1: Ne, on je tu imao pre bombardovanja.
0: Šok koridor je on iz 21. veka. Ali je, ovaj, jestem pred kraj, ono malo, ali je...
1: Ma, ovaj, brate, to je bilo na TV politici.
0: Na TV, Art TV.
1: Na Art TV, da.
0: Samo ću ti kažem...
1: Tamo je bilo izopače, ja sam se...
0: Ja sam te sve video te filmove, izopače gledao.
1: Ja sam gledao slashere, ceo život, nije mi to bilo ništa.
0: Ja sam jako...
1: Ali ovo, brate, da neko nekom pripremi članove obi... Da, znaš šta je boleština? Ova dolazi kući, pa da, zato što ova dolazi kući i ne zna... Da jede, jao što je ukusno, jede svoje članove porodice. Jezivo jebote.
0: Ovaj jeste to je kako se zove film, zaboravio sam.
1: Ne znam.
0: Posetilac. Ja mislim posetilac. Ovaj ali sam ti htio reći da ja sam imao tu sreću, mislim sreću da sam tako aktivno tražio takve stvari kao klijent, ono meni to uvek ti svi ono, znaš, ti filmovi. A i bila fora što ljudi to zaboravljaju, čovječe, mi smo 80-ih i druga polovina 80-ih i nam u bioskopima su igrali ovi Italijani, opečeni, razumeš? Ti ovi najgori exploitation. To je kod nas bilo u bioskopu.
1: A bilo je, ali kako onda,
0: to se išlo, to se u narodni i u arenu popodne išlo.
1: Nije bio Cannibal Holocaust.
0: Nije bio Cannibal Holocaust, bio Cannibal Ferox, materi. Koji je skoro malte ne isti. Ono. Po nivou ono šokantnosti su isti. I bio, znaš koji se sećam da sam gledao u bioskopu, to mi Keva vodila. Cannibal Apokalipsis Domani se zvao na ovome, na italijanskom, a kod nas je prevedeno kao nešto... neki nešto kako se zvalo, nešto ljudožder i nešto. Uglavnom John Saxon glumi lika koji su jedinica koja u Vijetnamu preživjela tako što je jela ljude i onda ih je kasnije neki zlikovac ih je napravio da kad im kaže određu, no šta je nešto najbolja kafa?
1: Nešto kafa nije baš.
0: Da, i onda, onda su oni deo nekog odnos dijaboličnog plana, svi su posle vratili se svojim životima, ali kad im zove telefonom i kažem jednu reč, oni postaju ono, mahniti ljudi.
1: Da, i kaže im SS kanal.
0: Bukvalno, ja mi se kaže SS kanal. Takvi filmovi su kod nas smatrali igrali u bioskopu, kad sam ja bio klinac. I onda, znaš, zajedno sa super policajcima iz Miami, a zajedno su... Brate, ovi Lucio Fulci kod nas ono, pa 10 njegovih filmova je bilo kod nas u bioskopu. Dario Argento, sve to. Samo što to nije bilo baš, nije to baš bilo jako, kako da kažem, reklamirano. To su bili filmovi za popodne. U Narodnom su igrali i u Jadranu i u Areni do, recimo...
1: Maturi, znaš ti koliko su se ljudi... Prvi film koji je kod nas došao, da je bilo u njemu eksplicitna scena oralnog seksa.
0: To je drugo nešto. To je to. Ne, znaš, ovo nije bilo pornografija. Iako, su ti filmovi...
1: Pa nije ovo nije bilo pornografija.
0: Ali ti filmovi su na zapadu, bili svi X-rated.
1: Ali ovo nije pornografija.
0: Ti filmovi su, mlađo, ti filmovi su u Engleskoj u vreme kad su kod nas...
1: Hoću ti kažem da ovaj film nije... Ovaj film nije
0: Carstvo čula.
1: Carstvo čula je bilo prvo gde su svi ušli. Gde su počeli da izlaze iz bioskopa kad su ga gledali.
0: Šokirani, da.
1: Šokirani je kao...
0: Pazi ti ovo ludilo. Kao u zemlji socijalizma gde imaš kao državnu cenzuru zvaničnu. Mi smo imali zvaničnu cenzuru. I ti si imao jako malo, na zapadu si imao samo jednu zemlju koja ima zvaničnu cenzuru, to je UK.
1: Ja sam zamislio da oni kad vide te scene brzo izlaze i ovdje idu probaju kući to. Ali nije, oni su bili samo...
0: Nije da zaborave do kuće. Dođe kući i ženi krene da sisa lakat. Kaže, da.
1: Nešto je sisao, ne znam
0: nešto
1: šta.
0: Nešto je lizao, šta je lizao, da, pičku materu. A probaj ovdje kao, znaš, nije, nije tu
1: nije
0: bilo,
1: ne
0: znaš.
1: Da, on krene da liže očne jabučice.
0: Znam, isto da vidio u filmu pa zaboravio. Pa busom kući dok
1: tri iščekali. Busa, tri busa dok su oni stigli.
0: Promeni, dok stigu Begeč.
1: Dok su stigli na čene i majko.
0: E, ali pazi, hoću ti kažem, kod nas u bioskopima igrali filmovi koji su u Engleskoj bili zabranjeni za posjedovanje.
1: Zato što smo za te engleske pičke uvek bili napredni.
0: Ti si, znaš šta su Video Nasties? Si čuo nekad za to?
1: Kako nisam.
0: Video Nasties su ti ovaj, lista filmova koji je British Board of Film Censors od 80. Aj. Recimo prve do 90.
1: Neki engleski Vuk Drašković.
0: Proglasio za,
1: zabranjene.
0: Zabranjene. Znači ti si... videotekari i ljudi koji su imali te filmove u obliku koji nije prošao BBFC je... Ove...
1: Znaš koji film je bio na listi prvi? Žikin ženidba. Rekli su, ovo ne može da se gleda.
0: Možda sreću da ta era bila završena kad je Žikin ženidba.
1: Ovaj film ne može da se gleda.
0: Ali filmove poput ono Zombie Flash Eaters, Beyonce, ceo taj Fulčev opus početka 80-ih, Last House on the Left, Dead and Buried je bio video nesti koji je kod nas bio ono... u bioskopima, ono, baš prilično, baš, zapažen.
1: Jako imam dobar instrumental, polaganje gomile, cevi. Ne, ta, jako dobar instrumental,
0: u pozadini.
1: Pa polaganje
0: cevi. Da, zvuči
1: cevi.
0: Malo kao, ovaj, zvuči kao, kao muzika, iz, kao, muči, kao zvuk iz filmu koje opisujem.
1: Kao, recimo, radiodrama Hotel Straha.
0: Da, to
1: je tako
0: dosta interesantno. Kao, i onda, naravno, u engleskoj...
1: Inače, samo da vam kažem, cevi... Ne zatrpavaju neki cevi u našoj ulici, pa će povremeno da protutnji...
0: A raskopaju na ulici dva meseca.
1: Povremeno će da protutnji neki buldožer, čisto da se ne iznenadite.
0: Mislim da danas rade ovo, kako se zove, rukama, da ubacuju, da šljakiraju. Nego ovo što smo čuli malo pre bilo, sekli su, znaš što zove, sekli su i skidali su one ograde i mostiće koje su stavljali povremeno preko ovoga. Da bi danas, to sutra će verovatno nalivati, ovaj, kako se zove, beton.
1: Ove... Zvali su, to su bili filmovi takozvano letnjeg repertoara.
0: A ti filmi su često znali da igraju i u letnjim kinima na moru, što ja nikad nisam propuštao. Znači svako moje letovanje od recimo 85. do 90. Ja mislim da ja svaki dan na moru išao u letnji bioskop. Tamo sam gledao majmoni uveravaju moje bulje.
1: Naravno.
0: I svi, znači, ali znaš šta je letnji?
1: Indiana Jones.
0: Filmovi koje sam tako pogledao su mi se kao ništa drugo urezali ovaj u glavu.
1: Pa da, filmovi i stripovi. Filmovi i stripovi, kad ti to jedino... Si, pa da nije bilo
0: TV-a. Iz tih dugih toplih leta.
1: Da, nije
0: bilo... Pa bilo i TV-a, ali...
1: A nije, bila, brate, u jedan film nešto pogledaš i to je to. Nije baš bilo. Ili
0: a onda, znaš, u mom tom filmskom odgoju u Sulu, kasnije veliku ulogu imala videoteka SOS preko puta u Gagarinovi. Ao, kad sam skonto, kad se upoznao sa vlasnikom i kad ono sa koje... Znači, to, kad imam vidio mladog kretena čiji mozak treba napuniti ovaj dalje, ovaj, kako se zove, extreme cinema.
1: Ko je taj čovjek?
0: A kasnije, ja sam te kasnije skontao da se on, da bi njegov primarni posao bila prodaje lakih i ne toliko lakih droga, a da je videoteka bila, videoteka bila dobar paravan, znaš. Mm-hmm. Dobar paravan, mogu ti reći. Zato što nije bilo skinuto s kurca, kao da mu stoje samo neki filmovi, a da on
1: nego,
0: to čekao.
1: Nego
0: bilo like, ozbiljno voleo filmove, ali voleo i da ovako ispod tezgi prodaje svašta drugo.
1: Pa zašto ne možemo mi od toga živjeti?
0: Pa neka je, ja, znači, šta sam ja sve tu ono nabavio i gledao, to je bilo nešto najbolje na svijetu. I sad nam pustim jednu lepu pesmu, dve, tri, pet, šest pesama,
1: jedno.
0: Da vidim kako, šta vi stružu ovdje, da li treba da zatvaramo i da se
1: pa
0: udavimo.
1: Pa zatvoriš, ili će,
0: pa ne, možda ako je ovako sporadično, bolje nego sporadično.
1: Onda treba, neka cela, pa, baš je sporadično. Neka cela onda bude epizoda namenjena hororu. Zašto da ne?
0: Ovo iz je kada slušamo neki onaj rani industrial, onaj...
1: Da, jeste.
0: Onaj Coil, Throbbing Gristle i ostalo.
1: Malo Nine Inch Nails.
0: Da, malo ne, to je komercijala za... Da. Znaš, oni prvi, oni...
1: Ne znam.
0: Kako zove onaj ludak, Genesis P. Orridge.
1: Aha.
0: Oni...
1: Pa, ministri.
0: Mislim, Throbbing Gristle imao najbolje naslove albuma. Prvi album im se zvao Second Album, treći im se zvao... The final, third, the drugi album im se zvao Third and Final, četvrti im se zvao, jako dobro, treba, to je jako smiješno.
1: Odlični
0: ste. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, slušajte sada ovo malo, vam iscuri ovaj mozak kroz uši.

0: Malo smo slušali druga Idema, pa smo pre toga slušali
1: pre?
0: Elvira Voća.
1: Elvira Voća, čuvena,
0: da, da,
1: jebote.
0: Čuvena.
1: Ja ne mogu da
0: koga
1: verujem da to može.
0: Ja,
1: ne bojim se tog. Ne bojim se. Sve snimljeno iz iste intonacije, nema veze s muzikom.
0: Da,
1: iza,
0: da, da.
1: Samo se ponavlja.
0: Baš
1: ne bojim se tog.
0: Elvira ga je skinula s one stvari. Ali ono, mislim, taj način na koji su radili ovaj, kako bih rekao, kako su prilagodili pesmu, sve je jezivo. Čak i malo,
1: ako
0: obratiš pažnju, malo je
1: što...
0: pič malo kao da nije u redu.
1: Ništa nije u redu ovoj pesmi, sam meni jasno što kad su to tako snimali, što onda ne kažu, no, koga ćete zvati? Tjerače duhova, znaš, ako već, što su ostali Ghostbusters?
0: Zato što neko shvatio.
1: Ne bojim se tog.
0: Ne bojim se tog. Tjerače duhova.
1: Mislim, a recimo.
0: A ne znam, shvatili su da, on, da tek onda niko neće slušati. Ono.
1: Dobio hit.
0: Ma
1: ja se ovog ne sjećam, mislim.
0: Možda u Hrvatskoj.
1: Ja se lepo sjećam kad je film bio hit u bioskopima, ali se ne sjećam da je ovo bilo ikad.
0: Pa pazi, možda u Hrvatskoj.
1: Ovo je možda snimljeno za potrebe neke emisije, znaš, pa ostalo, kao tipa neko nedeljno popodne, ono, pa ostalo, znaš, na što se, ono, ne pojma.
0: Za vreme koje, potrebe koje emisije?
1: Pa recimo nedeljno popodne.
0: Ipak se okreće.
1: Nedeljno popodne, da te pitam. Ta-na-na-na-na-na.
0: Pa možda neko, možda ne jednom povodim sa Sašom za Lepuginu.
1: Koliko sam ja voleo da te pitam.
0: Da te pitam kako ne.
1: Ko je najduža ulica u Jugoslaviji? Ovo pitanje postavila nam je Mateja Štivičić iz Murske Sobote, a odgovor na ovo pitanje nalazimo u
0: Temerinu.
1: Da, u Temerinu. To je ulica Temerinska.
0: Onda u real time ide tom ulicom peške.
1: Ili ko je najče?
0: A to ste li tražili ste gledajte, je li tako? Da te pitam.
1: Ne, ne, tražili ste gledajte.
0: Pa dobro, ali ne, samo naša verzija tražili ste gledajte.
1: Ali nije to isto. Da te pitam je bilo onako kao tipa, kao neka vrsta ono curiosities of Jugoslavia, gde oni kao idu nešto, znaš, pa kao, a da tražili ste gledajte više bilo kao neki neobični ljudi koji nešto, znaš, kao rade prave i to. Ovo je bilo više, znaš. Sećam se dobro, a da te pitam šta sam sve tu saznao, majko mila, kakvih ono korisnih stvari koje sam u životu posle trebala. I sećam se dobro da je bila epizoda o ovome, onom poslednjem paternosteru ovaj liftu kod nas u pošti u Beogradskoj, koji su valjda kad već raskačili. Ono. To je onaj lift što ide, znaš, ona cijela kabina, onako ona. Se pomera onaj što ide ovako. Onaj.
0: Što stalno, što možeš da uđeš i izađeš iz njega.
1: Da, što nestaje nikada, što je kao konvejer. Onaj,
0: da, to je u nekim firmama bilo. Kao...
1: To je bilo, poslednji takav je na teritoriji Jugoslavije bio u zgradi stare pošte u Beogradu, pre tipa 10, 15, 20 godina isključeno. Mm-hmm. Zamenjen normalnim liftom.
0: Da.
1: Ovaj,
0: kako se zove taj vrsta lifta?
1: Paternoster.
0: Aha.
1: Ja, ju, šta je poruka?
0: Ima beogradski band, možda neki koji se zove Paternoster.
1: Dobro ime za neki gotik. Ono. Dobro ime za neki tako.
0: Ono, a, mogu bi biti i ono... Pa mogu bi biti i neki novi beogradski band.
1: Ne bi,
0: ne,
1: mogu oni
0: previše,
1: Paternoster. Oni previše dobro. Ono.
0: Ma ne.
1: Znaš kako bi se zvao novi taj beogradski band? Ne, nije paternoster za to. Paternoster
0: da, mora imati nešto, nešto ćirilično u sebi.
1: Ju, znači što nam je Oskar radio kad smo se vraćali kući, zadnjih recimo 50 km, nam je puštao novu beogradsku scenu. Ja, ljudi moji, ja se pretvorio u koljača s manjače. Ja se bukvalno pretvorio u naci skinsa iz Republike Srpske. Šta sam ja tim ljudima želeo? Šta sam ja pričao da bi njima trebalo uraditi? Ko je to izopačena mržnja iz mene ispokuljala? Ono? Šta nam je pošto? Koji,
0: lift
1: koji?
0: I dalje postoji i radi u zgradi Cipa u Nemanjinoj.
1: Ujebe.
0: Da, ima šta je
1: a lift. To, ja to nisam nikad vidio uživo.
0: A što ne snimite spocije video u tome?
1: Ju, ali dobro. U zgradi Cipa u Nemanjinoj.
0: Mm-hmm.
1: Ja to moram ići da vidim. Ću pustiti.
0: Idi da vidim.
1: Samo da
0: bacim ne, ćete pustiti, ali idi.
1: A može pitaš da uđeš to?
0: A može, kažeš, dobar dan.
1: Nemoj
0: ja
1: me
0: sam...
1: zezati, to neko servisira
0: sam,
1: i radi.
0: Gospodin iz Cipa, došao sam kupim cipovku. Mogu li da uđem?
1: Da.
0: Ne može da ga servisira jer stalno ide.
1: Da,
0: problem.
1: Ne može se popraviti.
0: Ne može nikada se popraviti, ali zato i stalno ide, da.
1: Šta mi se Oskar puštao? Koji? Mm. Za koji smo, to je bilo, to je, od čega smo najviše odlepili od mržnje?
0: Ne, neki, kako se zvali?
1: Ja znam što sam rekao za koji, to ne smijem da ponovim.
0: Ne, to nema ljudi slučaj. To ostaje u kokpitu automobila.
1: Da. Tu ste samo vas dva čoveka čuli, pogledali si i rekli Daško,
0: da,
1: nemoj
0: da,
1: više
0: da,
1: nikad
0: da,
1: reći.
0: Da. Čekaj, ali bili su oni...
1: Bio je neki čekaj...
0: Bili su naši Scheisse Bitter Lemon.
1: Da.
0: Onda
1: je
0: neki...
1: bilo... Ne, čekaj, kako se zvalo? A bilo ono što smo rekli da je super, ali bilo je na jedan band što je bio dobar do pevanja.
0: A krenuo
1: ono
0: je onda krenuo
1: pevanje. Ono Gaparazpor, Gaparazpor.
0: Raporg za Gaparazpor.
1: To nešto je, to je bilo dobro, to je bilo baš dobro do pevanja. To je bilo ko High Viz. A onda je krenulo, ja sta tama svoje prošlosti, sigurnost babe tvoje kamenom gađam.
0: A dobro je, vega.
1: To je bilo ono, znaš, onda krenulo, ali je, što je bilo nešto, kako je bilo nešto.
0: Bilo je tih brdana.
1: A počelo sve od nekog onog Oksajo.
0: E, Oksajo.
1: Od toga je počelo.
0: Taj je u stvari najviše nervio.
1: Oksajo najviše. Nije ne nervio najviše Oksajo. U
0: debeli iz Oksajo.
1: Koji nervio. Najviše nervio.
0: Ma kakvi.
1: Koji, bre, sjećaš, to su glumci mlađi.
0: A jesu, okej, okay, ali...
1: To su glumci, to je...
0: Jeste, ali možeš se neki
1: Brenner,
0: neke pojaviti.
1: Bacač plamena, užarena klješta i ne mogu se dalje.
0: Ne, z mene Oksajo jako nervira. I onaj, čekaj, bilo je još nešto to, ono, da, i, mislim, Arkan Lili isto, onaj...
1: Nismo to slušali. To
0: nismo
1: nije
0: to, ali to je, mislim, to je ista scena, jebi ga.
1: Nije to ista scena, ne.
0: Ajde,
1: nije Arkan Lili ih previše komercijala za ovo sada.
0: A šta je onda ono...
1: Koje?
0: Tu i
1: to je Arkan Lili.
0: Ju, kog to mrzimo.
1: A ti znaš da se među beogradskim, da se među beogradskim tim ljudima ne sme govoriti loše?
0: Tu i kaš.
1: A to je...
0: Ne, ne sme ništa o jarbolima da se kaže. Za jarbole te ubiju.
1: To razumem, nego ovdje od IDJ scene ne sme da se priča loše protiv Cobija.
0: Mm-hmm.
1: Cobi je ovaj Cobi je samo nežan prema sebi.
0: A Cobi je tu ih karaš.
1: Da, to je Arkan Lili.
0: A on je kao neki reper koji je sprega između alternativne scene.
1: On ti je kao Senidah, ako da, kažeš da, nešto protiv toga, neš jebati alternativne ribe.
0: Da.
1: Ovaj to kao to se voli. Nema veze što su pesme ono nacionalizam, seksizam, svinjarluk uopšte sve, ali to je kao nekako to može. To je jako teško objasniti.
0: Da.
1: To je ono zbog čega treba bombardovati tepih bombama Beograd talno. Stalno. Ovaj i znaš, to je to. To je ono, nikad nemoj izgubiti tu mržnju.
0: Tu i karaš.
1: Nemoj nikad izgubiti. Mladene, uvijek budi taj veseli dečak koji mrzi svim srcem. Koji mrzi toliko da krene pareza u licu. Ono.
0: Ali da nema što moram da kažem. Što ti, mislim, kako ti kažem, ja znam da Kim, osim, znaš šta osjećam u tvom glasu? Osim da je tu bilo kvalitetnih riba, ali nisi mogao da te ta muzika sprečavala.
1: Znaš ti koliko
0: da bilo da ostvariš emotivni.
1: Ja sam kao mladi, ja sam dolazio.
0: Da te nervira kad se mlada Beograđanka obuče ko spremačica.
1: Sekund pred snošaj sam znao da ga obustavim, da bi se svađao oko muzike.
0: Da,
1: i mrzeo. To je toliko jako.
0: Ja ih razumem.
1: Znaš, lepo kažeš sebi, neš guziti, ali da je objasniš šta sluša sad.
0: Sad moraš ti. Pa ne moraš svakog učiti baš.
1: Ima veze.
0: Ne moraš svi ljudi da znaju ono zašto.
1: I'd rather hate than fuck.
0: To je druga
1: stvar. Da parafraziram ovaj kako
0: to je druga stvar.
1: Da parafraziram gangrene i pesmu alkohol. I'd rather drink than fuck. Najbolji stih ikada.
0: Dosta.
1: I'd rather drink than
0: ali ulazimo u te godine.
1: Ja sam uvijek bio u tom fazonu. Ja kad sam bio mlad, ja sam nekako mi je bilo...
0: Jeste. Moram da kažem, koji najviš nervira zbog samo tog imena? Znači, to je već u startu, nisam morao ni da čujem.
1: Recimo, kad sam bio
0: postoje bendovi koje, kako rekom, u koje mogu da me prevare sa imenom, znaš, nemam, ne uključujem odmah, ne palim, ali nekako upali mi se radar. Znaš, mislim, jednostavno, rade ću slušati prvi demo benda Kevi smrde noge, nego ono, posljednji album koji. Jebi ga, ne mogu.
1: Ja, završili, kaže Oskar, zapali pun kru, kaže Oskar, ajmo ponovno pusti u Force Kinsedon, da se nekako, da se resetujemo od ovog.
0: A dobro,
1: ono. Da, chaos,
0: znam, aktori, ono, ali baš me, ono, kako bi ti rekao, baš sam bio između sandviča, bio sam između sandviča i nakovanja.
1: Da.
0: Vrate, ubil, naš, ukrljali ste, joj, ono, too much, već je krenula burda mi burgija uvo. Znaš, ono, najgore ste birali, valjda
1: Skin
0: Boga.
1: Skin taking over, chaos is the rule.
0: Ono, Cockney Reject svaka deseta pesma, ovo između toga je
1: ne,
0: ono...
1: Ne, Four Kings je bilo najviše. Zašto smo njih krenuli, pa onda algoritam nudio njih najviše.
0: A nakon toga, brate, kad su krenuli alternativni beogradski bendovi, brate, vrati Four Kings.
1: To ti kažem, zato to i služi, ono.
0: Da. Kada je nešto, ali, nevjerovatno je zapravo koliko ja osjećam sličnost, u stvari... Poezija njihova je strašno Đule Van Gogovska, ne znam kako pa, ali pravoslavnija. Znaš, u
1: ne,
0: sve
1: ta
0: to
1: muzika,
0: ide...
1: Ta muzika, kao da su to... se, ta muzika je kao da su se najgori Van Gogh, najgori...
0: Da, ne, ima nešto kao da duhovnik je dao, znaš, da je pročito
1: a
0: duhovnik...
1: A nema, što je najgore nema,
0: imam,
1: u većini slučajeva nema.
0: Ja sam u par benda osjetio, to
1: oni
0: neko,
1: su svi...
0: neko
1: to,
0: ideološki drevno
1: je to,
0: verije.
1: Ideološki je to sve neko repetitorstvo, to sve nadzboli neki, razumeš, ono, to su, to je ono, to je ono što je grupa Sivi dom u svojoj pesmi...
0: Au jebote, zatvorio ovo.
1: Što se ovdje desilo?
0: Pa svi skidaju ogradu, verovatno.
1: Ne, ovo je nešto drugo bilo. Ovo je nešto popadalo, jebate. Što čuli ovo sada?
0: Pa čuli su svi, ne.
1: To stižu koji sam.
0: Dolazi koji stižu koji s gitarama.
1: S mehanizacijama, nemaju ne gitare. Jer imaju ne gitare?
0: A de nemaju.
1: A kako to gitara
0: može... A mora lep glumac imati gitaru.
1: Aha, ja sam mislio da se taj zvuk postiže isključivo ono, ja nekim programima.
0: Ja mislim da samo glumac peva. Da, da ovo ostali nisu glumci.
1: Ja sam primetio glumačke back vokale. Znaš, to nenormalno truđenje. Da. To. Ako doda koji...
0: Osti si Gepard Grr u bekovima.
1: Pravo si što se tiče toga, znam zašto koji ima i taj etno moment.
0: Amatori,
1: ovi drugi
0: sam.
1: Nemaju, ovi drugi nisu imali.
0: Čuo sam neke ono...
1: Drugi nisu imali, ovi drugi su čisto ono samo nežnost prema sebi. Ono.
0: Da.
1: Ono. Tako da...
0: Jest. Ja se to je nova scena.
1: Ja se sećam mog prvog, ono, bukvalno izobličenje od mržnje. Kad sam bio klinac i čuo sam Kandu Kođe Nebojšu. Mm. A to ja sam pisao u svesku, crtao sam šta bi im radio. Da. Znači to je ono, to je bilo baš strašno.
0: Nisam imao taj osjećaj prema Kandi Kođe Nebojši, zašto su džankoze. Onda ja kod mene, kad su prave džankoze, ono ne mogu ja...
1: Da, a ja sam loš čovjek, ja mrzim narkom. Ne, ja znam da to nije normalno, ja zbog toga me je sramota.
0: I ja iz nekog razloga ja to simpatišem i onda ne mogu.
1: Ja to baš...
0: No, ja u tome vidim uvek debelog Baneta Vidakovića koji kaže, ovdje mi je super.
1: Ovdje sam ono se radio.
0: Sedi, ne, ovo je novo mjesto, gdje stavim ovdje, imam dvorište, ono, brate, nema ništa, razumeš? Ima neku straćaricu koji sedi, ali on naravno vidi da je to nešto najlepše na svijetu. U tom smislu mi je džankosne bendove.
1: Da li avangarda incel scena? Da li nije incel? Je involuntary celibacy. Ja sam bio vcel voluntary celibacy. Mm-hmm. Ja dođem i smuvam ja alternativnu Beograđanku. Ali onda ona kaže, čekaj da čuješ novi album Mrava. Da. I onda kaže, sad.
0: Mislim, navlačim gaće. Nervilo me ono.
1: Navlačim gaće i kaže, sad ću ti.
0: To me strašno nerviralo.
1: Da nisi od toga dobio frasu.
0: Nerviralo me, naravno me nerviralo. Pa evo te, ne možeš.
1: Doći ti moj svešku da viš crteže. I znaš koga sam još klao u mislima? Ovoga Srđana iz Moby Dicka, ali tad je bio iz Funky House Benda.
0: Da.
1: Te našao te crteže pre nekog vremena. Znači, to je bukvalno, ja sam jedno pola sveske. Dylan Dogovski ga onako bacao u mikser, vadio moči viljuškom, gađio ga valjkom, pekao ga raščetvorenog. Ono.
0: Taj džiberluk me nije, nervilo me ovi što bi trebali da su sa naše strane muzičke, razumeš, a prave...
1: Pa to su ti uslovno naši ljudi, ali u principu su naši.
0: Pa jesu naši ljudi, kako nisu preslušaju sličnu muziku, ali oni proizvode ovo, a mi proizvodimo nešto drugo. To je sad već druga priča. Ali iz nekog razloga...
1: Super, kad se kao nismo... pustiš da te prođe, da zaobiđe, da ne pratiš, onda ti neko odjednom, onako kao nam u kolima, kad ti grune
0: isto
1: 10
0: tako.
1: Komada...
0: Ovo je baš ono cijela scena, razumiješ, to je ozbiljna velika scena, mokre muzike, uglavnom su to mokre muzike, ono, plus liče, ovaj jedan band podsjeća na Placebo, Domingo, ovaj drugi liče
1: ne,
0: na...
1: to je bio Placebo. U pola toga smo počuli jednu pesmu.
0: Nije, jedan band je baš podsjećao, naš, ono, gitarski,
1: meni,
0: tako.
1: Ja se jedino sjećam da
0: naš,
1: mi je...
0: žanrovski, jedan... ali ono što ih objedinjuje je ta apstraktni tekstovi netalentovani. Razumeš, to je meni ono...
1: Pretencijozno. Znam za koji si ti rekao da ti je muzički... Znam koji si rekao da ti je muzički dobar isto do pevanja.
0: Da.
1: Ubili su Butlera.
0: Da, krene i onako krene da vozi.
1: Dobro, onda krene pesma.
0: Jer koja ovo to nije loše i onda kad krene pevanje, onda u pičku mati u Šravci Girunovu.
1: Ja sam to isto pomislio za Garabaz, Gaspara.
0: Da.
1: Ali mora kako se to kaže u pičku mati.
0: Ma, nema veze, znaju svi ljudi koji je bend. No, dosta o tome, već je 8.39, pričali smo o Markizu de Sada, pričali smo o novoj beogradskoj sceni. Svašta smo stigli,
1: tek se zagrevamo.
0: A zagrevamo.
1: Mi još nismo ni stigli do tije sahrane.
0: Tije funeral.
1: I ovo, kako se zove, i izbora koji će da budu raspisani danas i svega.
0: Do funeral, danas se raspisuje.
1: Verovatno,
0: izbori.
1: Pošto je funerals. Predsjednik vlade dao predlog skupštini da raspusti, to je da proglasi nepovjerenje vlade i raspusti skupštinu, a onda predsjednik može da raspiše izbore, mislim... Pazi, ja njima ne verujem do momenta kad je to zvaničeno.
0: Ništa ne verujem.
1: Ali sad su već, kao kažem, preduzeti su koraci. Ako se skupština bude sastala, sastala će se da bi se ukinulo, razumiješ?
0: Da.
1: Čekaj samo malo, čitamo sad malo.
0: Čitaj poruke, ćeš, da.
1: Kod Daška su ubili Nemečeka od kurca. Pa onda kaže, kaže ovako, Zoli barba, namaže mi palubu katranom i ošmižla jarbol. Super mi je ovo novo radno vrijeme, tamo stavim na doručku i skuvam kafu pre nego što krene vaša priča o govnima.
0: Pa da, to je jako važno.
1: Jer su njega beše zatekli u Bastilji kad su upali 14. godine. Da, Markiz de Sade je bio jedan od retkih ljudi.
0: Koji je ostao u Bastilji.
1: Kojeg je revolucionarna vlast oslobodila, a potom vratila u zatvor. Ili tad jedno vrijeme u revolucionarnoj Francuskoj vrijeme najvećeg revolucionarnog zanosa je ideja zatvora bila odbačena.
0: Nije li to njemu?
1: Znaš, gotovo anarhistički i ono pre-anarhizma.
0: Da, ali nije li, nije li to njemu kao mazohisti prijelo?
1: Nije on mazohista, on je sadista.
0: Samo sadista.
1: Ovo, po njemu se zove sadizam.
0: Da, sadizam, da, da.
1: Da, da, da.
0: Ali nemoguće da se samo tu zadržao. Jednostavno, zamišljam tog čoveka da sve želi u istom trenutku. Znači, da, da, da pričate, gurne petardu i u bulju.
1: Pričate o sadističkoj literaturi, mlati govnjima i krvi, ali nemojmo pominjati sline, ljudi, doručku. Ti si dobro prošao, ja sam u formativnim godinama na, na polici zatekao koje kude Srbiju, knjigu o Milutinu, nož ruskog konzula. Tko je bio Alojzije Stepinac, za koga se misli da je vampir? Bukvalno Alojzije Stepinac, ako nije. Kako šteta što taj čovjek nije vampir.
0: Mm-hmm. Znaš kako su crtali vampira, tako izgleda vampir.
1: Crveni vetar kao i kabine na štrandu dobija se samo naslednu.
0: Taj je, Alojzije Stepinac liči na malo sa tim kao podočnjacima vampira, s tim i bledilom.
1: Ali liči malo
0: na crta, ima malo, da, liči na onog iz Vampira u New Yorku, Marty Mystery. Travis se zove, ja mislim.
1: Ove, meni su, meni kad su hteli da ne idem na štrand, govorili da su tamo ustaški ronjici koji vuku decu na dole.
0: To isto.
1: Darbu Omara dobila crveni vetar kada je snimala košavu uz Dunavenu i sad je podbula.
0: Uk, na šta liči, majko moj. Onaj poslednje pojavljivanje Darbu Omare. Ja stvarno, ako ti tu ono i dalje imaš to svoje obožavanje, ja moram tebi onda da... Neću ti stisnuti ruku, ali ću ti čestitati.
1: And it can never stop.
0: Bravo.
1: Do it, bravo. This train of flesh can da, never
0: da,
1: stop.
0: Da, darabu, darabu, ma, buba, mara, never stop.
1: Kaže ovako, ovde i sajlo. Jel može car Lazar da mi poželi 43 od kojih 10 s vama?
0: Naravno da može, ali samo danas i sajlo. I sajlo.
1: Japanski film Žena umira od bubrežnih bolova, s druge strane zida neki internat, nekolicina klijenca naslonila uši na zid, slušaju stenjanje koje im zvuči kao da je od seksa i drkaju.
0: Ne može Japanu ništa, normalno.
1: Kako volim Japan, dobar.
0: Da, da, da.
1: Ja sam ovaj gost bacio se čuo kao mali na radio, mislio sam da ovi glasovi pripadaju Željki Fatorini i Vladimiru Fuchs. Ja, fuh, ja ove, ja vama hvala što ste mi otkrili Blic i idem. Evo, viš, to su te krajnosti.
0: Eto, ljudi nađu sve.
1: Pa onda, e, a uvo koje se mrdaju da te pitam, ili što rekli indeksoci da te pipam, to je bilo sa nešom leptom. Ne oči, nego...
0: Uvo, da, pa znam, ja sam to znao da radim.
1: Ja i dalje znam dobro da muši. Uvijek sam znao dobro da muši, bilo mi čudno kad se ljudi tome dive.
0: Ne znaju, da.
1: A većina ljudi to ne može. Mm. Šta kao, u čemu je fora, ne mogu da vojno ove mišiće...
0: Ma samo moraju da istreniraju, kao i sve. Ti možda zatvoriš jedan kapak.
1: Ima nešto što ne može.
0: Bez da drugi, pa. Ali da se ne, ali ravno da ga zatvoriš, ne da namiguješ, vidi meni kako stoji.
1: Ne znam, ako?
0: Evo. Ga treniš, pa nije tebi izgla da namiguješ.
1: Kako? Koja razlika
0: između? Skupiš ga, ja spustim samo...
1: Mislim, spustim samo gornji?
0: Samo gornji kapak, da. Da, da. Aj probaj, vidi. Viš?
1: A ovo to?
0: A donji ne diram.
1: Ali ovo to?
0: Nije. Zato što izgleda, ponovo ti kažem...
1: Namreška nam je oko jako.
0: Da, i donji i gornji su stisnuti, a treba samo se spustiti.
1: Meša Martan, Lili sa Ari i Lili. Eno kod kuće mi probu, ne, svirku ceo dan treba. Slušaj ovo, hoću s tobom na džuskam od Ivana Gavrilovića sniman u Paternu Ostri liftu u Cipu. I to je tri poruke ovakve stiglo. Kako volim, kako vas volim što znate ovakve stvari. Vi ste pravi naši ljudi u prevodu kreteni. Obožavam vas.
0: Ja ušte ne znam taj spot Ivana Gavrilovića, izvinjam se.
1: Kaže, to su te Hali-Gali kompilacije. Go kurac, žanrovski neorijentisani, ima tu dobrog rifa dok ne krenu da zavijaju i glupi tekstovi.
0: Pa da, no, ko zakuva se, misliš šta će da pukne kada on krene ono nešto baš loše. Pretencioznost je pravo.
1: Rekli grabežu koji pljuju vas neki panonski seljaci. Koji seljaci?
0: Mi smo toj seljaci.
1: Misliš na band Gazorpazorp, verovatno. Gazorpazorp.
0: Daško se to jeste, sviđa.
1: To je meni dobro sam dopevanje. Imao da. Sam devojku tokom studija koja je ringtone bila pesma Nevernih beba. Imali kolokviju, mi njoj će zvoniti telefon i ceo amfiteatar čuje šta je ringtone. Ja u zemlju propo. Nismo više bili zajedno. Ja mislim da to potpuno legitiman rok.
0: Ne, može brate, raskinut zbog, mislim, može zbog nevini beba, okej. Okay.
1: Kaže, mlađi si gledao Branka Vidakovića kao sav normalan svet, tako pretjerana otvorenost u intervju.
0: Jako, to je prosto neverovatno. Evo tu sedim.
1: Hoćemo malo ovima što su kukali, što ste krajcovali rano vrijeme. Ljudi, najkraće da. Moguće. Ja sam ozbiljno mislio čovjeku pozvani hitnu pomoć. Kad je krenuo da mi piše ove DM-ove, ja sam mislio, ili treba da zvani hitno, znaš, ko čovjek će umreti jebote, ono, što mu je besplatna zabava kraća malo. besplatna zabava mu je malo kraće. Ima, ima nešto džabe i imaće ga posle 15 godina malo kraće, jer ti što prave tu zabavu više ne mogu, nemaju snage, razumiješ.
0: Zašto stariji?
1: Su stariji.
0: Ne možemo više, više da guslamo 3 sata, da. Ljudi. Znate kako je teško, oteknu nam glasne žice.
1: Da. Ne, Garis kaže, kao prvih sat vremena kukate, a naročito Daško o zdravlju, pa evo sad ću manje jebi ga, no, vidjet ćete, evo ja obećavam vam, znači već mi je bolje. No. Znači, bukvalno već mi je bolje.
0: Genijalno, genijalno.
1: Da.
0: Ja danas nisam osjetio blagosti kasnijeg ustajanja, jer mi je Anton ustao u 3 sata i rekao, tato, sanjao sam da me grize mačka koju sam ja onda stisnuo i pukla je ko balon.
1: Da.
0: Jako dobro, onda sam ja rekao, ajde idemo da legnemo da spavaš. Tako da sam onda pa ostatak noći malo ukrivo namešten bio i moram reći da nije, ali bilo je smiješno. Ono, i daj, rekao mi je, molim te,
1: ja
0: idi u, možeš li da mi kupiš u Dubaju dinosaurus?
1: To mi je najslađe.
0: Pre spavanja, to je poslednje. Znači, ne znam, dakle, u Dubaji, ali i ta mačka koja je pukla ko balon, ali su dobri snovi deči kad su uplašeni, jako smiješno.
1: Još bio sam u Sremskoj Mitrovici na Art Front festivalu pre 2 nedelje i bio je jebeni cobi. Posle pola sata i ja sam pominjao nacije, skinse, rak i ostalo. Moja škola. Šta je s aplikacijom? Menjao sam telefon na starom, mi radi na novom, neće, nemoj App Store-u. Aplikacija sada, mislim da nam je ostala, mislim da mi je sada samo nova, dragična, zove se Sonic FM. DM Sonic FM. Imate ljudi, uvek kad ne možete da nađete aplikaciju na našem sajtu u sekciji o nama, imate linkove za sve aplikacije. Znači, i za Android, i za ovo. Uvijek tu stoji ta dobar link do najnovije verzije. Ja to zovem cetinske bendovi. Kao student iz provincije, jako mi teško pada da se povežem s beogradskim alternativcima, iako sam i sam alternativac. Osnoša i u tim krugovima ne mogu ni da sanjam. Ta muzika mi je čist afrospustijak. Pozdrav čokolade male, kako je lepo slušati vas opet. Kaže mi komšnici, jutros hoćeš slatko od smokava. Ja kažem, da, naravno, dakle li smokve. Kaže, šta te briga, ili hoćeš ili nećeš? Hoću, ali ne znam da li mislim seksi, ali stvarno slatko. Jel bio neko juče kod Daška da krade smokav? Juče smo Dule i ja izbacili, maturi, 300 kila smokava.
0: Pa dobro.
1: Tri kese, ono.
0: Ja sam sinoć brao. Ja sam nabrao.
1: 3 kese od 120 litara.
0: Ja sam nabrao 2 gajbe juče.
1: Kod mene?
0: Ne,
1: kod tebe. A da nisam primetio.
0: Nisam kod tebe, kod sebe sam nabrao 2 gajbe.
1: 3 kese od 120 litara pune smo izvrnuli. Znači,
0: a, dobro, vi ste skupljali sa patos.
1: Sve smo, pa to samo smo to i radili.
0: Ja ne diram spavne.
1: Ne, samo smo to i radili.
0: Ja sam bravo, moj.
1: A ja sam sklonio da boli, nisam mogu govoriti koliko
0: je
1: smrdelo.
0: Znaš što je problem? Mravi mi jebu kevu. Znači, pojeli su, uđu u svaku smokvu s guza i jedu i useru je i bude kisela.
1: Ja, pazi,
0: znači, treba namazati, ne znam što da radim, kao, ima neka traka za mrave koja se stavi na stablo. Znaš za to?
1: Ne. I što kao zalepih?
0: Pa zalepih, onda se ne mogu penjati gore.
1: Pa realno staviš onu za muve, opašiš krugu koju staviš.
0: A brate, ne znam. Ono.
1: Pa jeste.
0: Traka za inzuset, to misliš?
1: Uzmeš onu za muve i samo staviš na...
0: Pazi, ono, ali da su fair da uzmu pola drveta, da oni uđu u pola drveta, da ostaje meni pola drveta, to bi bilo okej. Okay. Ali ne možeš sa insektima ispregovarati, oni su vredni mravi koji dođu i uđu svuda. Znači, i onda, znaš te fora, kad jako dugo su kad jako dugo su u smokvi i kad sve pretvori u tu crno govno njihovo, onda kad pritisneš iz smokvine bulje, izađe dim. Si to video?
1: Ne.
0: Znači, pretvori se, izađe kao dim prašinasti dim crni.
1: Ovo što je popadalo od momenta...
0: Kao da je prnula smokva.
1: Da, od ovog momenta kad sam otišao u Šibenik, pa dok sam se vratio, popadalo je tih, kažem, 300 kila novih, sve su matori se sušile, 90% ih je bilo suvo kao dekine, skroz suve, kao za jedanje suvih smokvi.
0: Dekine mošnice.
1: Je toliko bilo nenormalno toplo dok mi nismo bili to.
0: Ne, vidio sam malo na...
1: Sve su već kamenje.
0: Vidio sam malo na AI-u kako se suše smokve, izbacio mi je pravilo, tako da ću to pokušati sledeće godine da uradim preduhitrim mrave. Da, da probam da sasušim je već koliko bude bilo.
1: Kaže, drago mi je što su me promašile srpske granate početkom 90-ih i srpska muzika kraja 90-ih. Mladine, daj nam hita.
0: Ajde, hvala slušati još jednu muzikicu lepo. Hita.

0: Sve je jasno, sve je jasno. Bubnjar Oksaja je Marko iz Artan Lilija, pevač im pravi pozorišne, ima pozorišne projekte.
1: Pa to ti kaže.
0: Kako?
1: A znaš da sam sve ja uvijek učestvovao sa svojim bendom?
0: Sve se uvijek dokaže.
1: Znaš da sam ja učestvovao?
0: Da je povezan s pozorištem.
1: Pa ja sam s pozorištem povezan.
0: Nisi.
1: Jesam.
0: Ti bi volao, ali nisi. Nemoš, ti jednostavno, ti si tu, ti ćeš zauvek biti strana.
1: Ti uopšte
0: nisi. Možeš ti da se uguravaš u teatar.
1: Ne, ja sam već bio u teatru,
0: ti ćeš biti mlađi za deka za njih.
1: Nije tačno.
0: You will always be a deko mladen.
1: Ne, nema šanse.
0: Kako, desi ti uspravo?
1: Nemoš pojma da sam ja radio muziku za Zrenjansko pozorište.
0: Radio sam ja muziku za
1: crtene filme.
0: Pa nisi radio. Ja sam li za Mangu.
1: Gari, ja sam s bendom snimio 5 pesama za pozorišnu predstavu. Strašno. Koje ti nisi nikad čuo.
0: Nadam se. I ne ostažela bih da tako i ostane.
1: Pa nemaš pojma, jednoš kako su dobre stvari. Evo te.
0: Da.
1: Pa nisu sve, ono, le.
0: A gde to ima, ima da se čuje?
1: Zašto kuće Arlauče?
0: A, nije, to su te kao nalete namenske.
1: Pa nisu te, nego su dobre stvari.
0: Što dobre te, čovječe?
1: Predstava se zvala Parke, igrala u Zrenjaninskom pozorištu. Da.
0: Kao jakne parke?
1: Ne.
0: Šta su parke?
1: Ne, neke, nemam pojma.
0: Parke su jakne, jebem sunce.
1: Pa ovde nisu bile jakne.
0: Šta su parke? Šta su
1: neke veštice, nemam pojma šta je bilo.
0: Dobro.
1: Ove, ali bila, to je bilo uz Zrenjaninsko pozorište, recimo.
0: Zrenjara teatar.
1: 2000.
0: Zrenjara teatar.
1: Da, nešto 2000, recimo, ej, sad lupiću. Ja. De 12.
0: Čekaj, imaš ti svoj ultra umetnički period kad si ono...
1: Pa uvek sam imao umetnički
0: ali
1: period.
0: Ali ne baš jako umetnički. Kad si bio onaj bacač noževa. Ono,
1: pa to je iz tog perioda.
0: To je, to je taj period.
1: Pa je, bigo sam se pojavljivo u filmovima.
0: Hvala Bogu.
1: Koji nisu završeni, ali... Je,
0: hvala Bogu, pa ti prošlo.
1: Nemam što ti pojma, bre. Ja sam to sve video. I snimio, i to je prilično... Ove, te stvari su odlične, ti instrumentali su da jaja. Mislim da su 4 ili 5.
0: A to je kao Regmen, jel?
1: Regmen 5 instrumentala za pozorište, da, jebote.
0: To je zato i dobro što su instrumentali, zato to možda legne dobro.
1: Zato što mlađa...
0: A zamisli da te neko natero... Da
1: zato što mlađa ima insekte za te stvari.
0: Zamisli da te neko natero da uz takvu pretencioznost i napišeš tekst. E, to bi onda bilo strašno.
1: Ja bi napravio novar, dobar tekst, mrzim pozorište. Nešto bi već bilo, bilo bi smešno, jebeno.
0: Smrt u pozorištu.
1: Možda bi bilo jadno,
0: smrt u
1: ali...
0: pozorištu.
1: Pa dobro, to smo već videli kod...
0: U filmu Pozorišna veza.
1: Ben se zove John Wilkes Booth.
0: John Wilkes Booth.
1: Da, iz pesma se zove Smrt u pozorištu.
0: Nešto sam drugo sad teo da kažem, ali moja velika misa, moja lepa misa mi pobegla.
1: A, dobro, kad sam te ja pogodio sa onim svojim pozorišnim momentom. Ali eto, probat ću negde da nađem to, da poslušamo te pesme koje sam ja...
0: Samo ste jedan čovek daleko od Oksaja, a taj čovek je Galeb. Galeb je bukvalno tebe. Naša, kako ti kažem, ako bismo njega hloroformom... On to sluša kod kuće. On to voli.
1: Koji voli. Da.
0: On to ne samo da voli, nego i promoviše. Ali recimo, opošte na naše strane, on će posle revolucije biti pomilovan.
1: Naravno,
0: da znamo.
1: Popiši.
0: Biće krampog, da.
1: Pa šta drugo?
0: Da, ali on je mnogo uradio, nažao, za srpsku scenu.
1: Pa dobro, voli on da promoviš te bendove, što ono, što im svaka pesma 6 minuta, ali uvodi još 12 minuta.
0: Galeba mora, ali mora neki program rehabilitacije.
1: Da, pa ići će, da.
0: Znaš, mora nešto kad mi zavladamo,
1: tako je.
0: Pa kad krenemo po tim,
1: kad krenemo
0: po domovima kulture.
1: Krenem da sečem žice po gitarama.
0: Da.
1: Šta je ovo, šta si svirao? Ja sam snimio Vah Vah na pesmi...
0: Ne, kako će biti kazna?
1: Na pesmi
0: sam
1: Volimo se u mraku, benda, ono, kako zove tvoj omiljeni bend, što si ih pre volao, pa si ih zamrza.
0: Bučki.
1: Šta si radio? Ja sam, vidim se 11 sekundi u spotu Bučki, 11 sekundi. Sada molim te dolaziš i onda smislimo neku odgovarajuću kaznu za to. Nešto smislim. Mislim, bit će neki društveno korisni rad. Kopanje kanalizacije u Borči.
0: Zvao me komšija 4 puta.
1: Naravno, za psa.
0: Šta je Ari uspio da... Zatvorenje u stanu, ne znam šta
1: pa
0: je sad uspio.
1: Pa laje, onda svi ne mogu da spavaju.
0: Da, moram zvati da vidim šta se sad dešava.
1: Treba si ga dovesti, rekao sam.
0: Sutra ću ga dovesti, jebim.
1: Dovedi ga.
0: Probao sam sve da ne moraš da kiješ.
1: Ali
0: morat ćeš da kiješ.
1: Ali uzeo sam lek, rekao sam ti, ono.
0: Znam, morat ćeš.
1: Stavio sam ovaj, uzeo sam lekić, tako da ja se pripremio za Arija, a ti ništa ne doneseš ga, jebim. To je baš ono. Ja se dogovorio sa Snošaj i sa psom.
0: Dogovorio se, da.
1: A ti,
0: a ja ispalio.
1: A ispalio me.
0: Dobro, sutra ću ga dovoljati.
1: 4 puta te zvao komšija.
0: 4 puta, ne znam šta je mogu da uradi ovaj.
1: Ko zna šta je uradio? Možda je primio neke druge pse.
0: Kaže, ja sam Beograđanin. Krećem se u društvu alternativki i skandalizujem sve kad im kažem da su jarboli užasna muzika i da oni ne znaju da pevaju, a da koji sam upoznao i bljaksu nemaju nikakve veze sa mnom i da tu ih karaš treba spaliti. Imam 52 godine, nisam jebo.
1: Oh. Ne, jako kaže, je važno ne reći baš sve što
0: nema
1: misliš.
0: Nema mlađa taj habitus miljenika boginje Talije, tu rundekovštinu, tu artan lilijepstvo.
1: To vi mislite. Ne, ja to ne pokazujem.
0: Za ovisnike u Daško mlađu navukli smo se na vas ko Bane Vidaković. Na žuto. Na. Kaže, mlađo, oćemo, jedno čekamo da ne slušamo tvoje remek dela. Ovo je bilo u rangu zube peru dana tvoje pesme.
1: Da. Pa dobro, ne morate slušati. Pa ja za razliku od drugih, za razliku od nekih. Što bi rekao predsjednik, ja vas ne teram da slušate sranja, jebiga. To je to što slušate.
0: Te smokve su već isfermentisale, tako da se ko hopovačka fauna žeće uradila. Nije hopovačka, nego novostavska, to je sve kod kuće. Nešto sam teo mudro da kajem, ali ne mogu da se setim sad u pičku materiju.
1: Kako to jebeti sunce? Ono, skratili smo ti program da možeš duže da spavaš i ti sad ne možeš da se setiš.
0: Pa može mi sad treba period privikavanja.
1: Ej, treba privikavati na bolje. Ali čovjek se na dobro lako
0: prema. Ne, da, samo treba.
1: Ali ipak,
0: mogaš da ima i na šta se.
1: Bilo dobrih riba.
0: Danas sam krenuo čak dosta kasno od kuće, jer sam se tamo uterivao sam psa u stan. Kad sam končio uspio da ga zajebem da uđe i da je pobegnem kroz ono.
1: Znaš da ima Pajevani sliku uterivanja psa u stan?
0: Pa i da. Kada sam uspio da pobegnem kroz leptir staklo u WC-u, onda sam krenuo i baš je bilo, krenuo sam tipa u 7:44 od kuće, razumiješ. I onda sam seo na Vespu i jebote.
1: Što se vozio Vespom u pičku?
0: Pa zašto ne bi stigao inače, jebiga?
1: A, znaš, to...

0: sudaraju se, mešaju se, ono kao bočata voda ovaj, koja nastaje mešavinom mora i reke. E, tako izgleda ovo. E, bukvalno meni sada, čudno mi je, ako nisam se još navikao, razumeš? Navikao sam da budem ono ja i dve spremačice koje ulaze, u ovaj kako se, dom zdravlja, home
1: između,
0: of health.
1: Između 6 i 7 ima između 4 i 5 sati razlika.
0: Da, nevjerovatno.
1: Kad živiš pored osnovne škole, znači to je, znaš koliko ima kola? Te kola su, roditelji parkiraju na katedru, ono, razumeš?
0: Pa
1: to
0: dobro, nije baš samo tako.
1: Znači, ne, krtljanac...
0: To je u tvojoj školi. To je u tvojoj školi, zašto puno dece prijavljeno da tu idu, a ne stanuju tu.
1: Moja škola je jedna od tih novosadskih, ono, hoh škola.
0: Toga ima i ispred, ovaj, ispred Đokina.
1: Toga nema ispred Branko Radičević, nema ispred Nikola Tesla, nema ispred Ivan Gundulić, nema ispred tih proletarskih lumpen škola, razumiješ? Ali sad ima. Ali, znaš kako, kažu ljudi koji žive u mom kraju, da je moja škola isto katastrofa, da se, ono, da ih dovode iz pičke materine. Šta tražiš telefon?
0: Sad sam se, pa koristio sam svetlo u toalet tu kad sam šorao.
1: I?
0: Pa ostaje mi telefon tamo, sve je okej.
1: Opet riknula, ovaj...
0: Čuj, opet riknula, ne, vjerojatno je grlo riknula.
1: Ja, mi nemamo tu svetlo mjesecima.
0: Nemamo, moram, Kenjam u mraku, ko koji koji.
1: Ja uveće nisam
0: čuo pesmu Kenjam u mraku, od koji koji.
1: Slušu Kenjam u mraku.
0: Kenjam u mraku, ono, od koji koji.
1: Kenjam u mraku je baš repetitor.
0: Teški repetitor, ali... Kenjam u mraku. Ajde,
1: snimimo.
0: Želim tvoju žvaku. Daj mi svoju žvaku. Ono,
1: ono što tvoje, ono što
0: tvoja... Ajde napravimo stvar, da je jednu ultimativnu beogradsku pesmu. Znači, počinje sa ovaj, basom, kao misliš da će biti neki dobro, i ne.
1: Onda kreće neka nervozna muzika.
0: Kenjam u mraku,
1: ne može početi, to je refren Kenjam u mraku, počinje sa nešto... Ispraznost tvoje, ispraznost tvoje hrabrosti mene izluđuje.
0: Nemam više ništa što te uzbuđuje.
1: Tvoj otac je rekao da moja stvarnost nije relevantna.
0: Kenjam u mraku.
1: Ja refren samo. Ja kenjam u mraku. Ja kenjam u mraku.
0: U kosu lepim žvaku.
1: Seo sam u žvaku.
0: Tako je, tako.
1: Može,
0: tako.
1: Može.
0: Da. Iskopo sam tvome tati raku. Ne, previše je dobro. Imamo problem. Kako... Mi kad krenemo da se šalimo, odmah ode u dobro. Znači, odmah ode u Party Breakers. Rekao,
1: kaže,
0: dobili smo 10 pesama. Vrebam te. Ko baca smeće, vrebam te. Bilo je boljih pesama na Party Breakers.
1: Veče,
0: sećaš?
1: Da. Pre neko veče neko okričio.
0: Neko je bacao smeće.
1: Live sa ovog nekog nastupa Breakers od ovih dana.
0: Da.
1: Matori, to je... Anton, ono gnjavi, ono gitaru...
0: A ne, gnjavi je svira dobro, jebote. A ne, gnjavi, nego gnjavi... Nego oni gnjave sad. Matori dosadni su kao...
1: Dobro, zajedno gnjave, jebote. Pa ne, Anton super svira, ovo je...
0: Dobra je pesma, zajedno gnjavi.
1: Da, zajedno.
0: Pa zato što stvarno Matori... dobro svira tu gitaru, jebote. Ne znam kako ti kažeš.
1: Ja znam da on zna da svira gitaru, ali...
0: Ne da zna
1: eto,
0: da svira, dobro
1: ono...
0: svira, dobro svira. Ne, njegove ne, ideje ne, sviračke ne. Su dobre.
1: To je kao
0: dobre.
1: Kad bi najdosadniji deo No Fun, pa usporio 10 puta i produžio 12 puta. E, tako je pesma.
0: Nove znači, pesme. Od kad je religija ušla u Breakerse, jevi ga, izašao đavo, ušao Isus,
1: Krtis,
0: sve u kurac otišao.
1: Ta pesma. Ja,
0: od kad je Biblija zamenila heroin,
1: da
0: dosadno.
1: Nešto, pa
0: bro.
1: Neko drugo nešto. I da ovo treće da. Bude prva ja.
0: Da meni neko rekao da ću 2026. reći su električni orgazam sto u glavu za Breakerse, ja bi pljunio bi samog sebe, ali eto, pljunit ću se.
1: Samo sekundu. Ej, lek za skidanje s heroina Baneta Vidakovića. 10 dana kod mame, ona kuva supice i preslači me. Kakav car. Kakav car. Kakav je car. Pa onda kaže... Ako se dali slučajno prilikne vlade, vratite od 7. Ako se dali... Da. Dobro. Kaže, nikad nismo razgovarali o Arijevom imenu. Da li je Arije od Arijevca? Arije Arnold. Arnold Ari Stanić. Mm-hmm. To mu je puno ime i prezime. Arnold Ari Stanić.
0: Ja sam mislio da je to od Aripeka Nikole. Pa zato.
1: Kaže,
0: da je bio skakač.
1: Sam mislio da smo mi Bugari s juga prvaci mržnje prema Beogradu. Ajte, molim vas. Ne morate opet citiram ovog Đoganija što često radimo ovih dana. Mm-hmm. Ali mora da se zna ko je bio prvi. Ćeš nam pustiti jednu pesmu da vidim samo...
0: Oću, ajde, zove, vidim, čovjek, jebete.
1: Peti
0: to,
1: put
0: može,
1: je zvao da vidim tačno šta mu je moj pas naža učinio.
0: Može.
2: Pitanje je samo dana kada će doći ljudi iz svemira da nas posete.
3: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Narkoman.
1: Narkoman, koman, koman.
0: Koman, koman. Ovaj, jeste sam dobro video ali T-Fountains DC sviraju uskoro u Beogradu.
1: Da,
0: tako?
1: Da.
0: To će biti veoma popularno. Malo sam ja i hteo da pustim to kao neki teaser. Da li si to razumeo?
1: Na tom mm-hmm. koncertu mm-hmm. će biti svi ovi koje smo pominjali.
0: To je
1: prilika da udarimo.
0: Da.
1: Ove, Galeps je priznao krivicu.
0: Je li poslao poruku?
1: Kaže, pristajem na nekoliko godina zatvora u zamenu za informacije o ćelijama u kojima nastaje nova beogradska scena. Ja sam mu rekao, govori sve što znaš i možda te poštedimo. Da. Ove, pa onda kaže, ja sam mislio da je Aris kraćen od Aris Orkoram.
0: Što je, bi bilo jako cool, ali da. Nije. Aris Orkoram je glumac iz Renegade, je li tako?
1: Ne, iz Tropical Heat.
0: Iz Tropical Heat, izvinjamo se, da.
1: Inspektor Gregory.
0: A, to je Inspektor Gregory, da. Pomenišao sam te dve serije, a 93. je jedna i druga bila, mislim, naš život, da.
1: Ovo je Rino Reis. Plačem od smeha u sred busa, u sred BG-a dok slušam Kenjam u mraku. Kenjam u mraku.
0: A jeste stvar,
1: ono. Ajde snimamo Kenjam u mraku. Snimit ćemo
0: Kenjam u mraku. A šta, snimit ćemo ga na AI-u.
1: Ja ću napisati tekst, neću AI, hoću pravo sranje. Vidjet će se, ne može da se, brate, AI se prepoznaje.
0: A prepoznaje.
1: Ti treba da cviliš na pet instrumenta.
0: A možemo
1: da
0: se zovemo AI, a nije mi problem.
1: Šta ti je tačno problem, ti ćeš da iscviliš tu, ja ću dodam neki miu elektronski na to sve.
0: Nisi razumeo, ja sam smislio da to bude projekat koji će se zvati AI, kao toj. Kao koji. Toj treba se zovem.
1: Da, uglavnom ti treba da stviniš neko to maltretina gitare, taj preteći bas, drndave bubnjeve, ja ću da pevam i da snim, napišem tekst i još ću samo da dodam na to sve kad sve bude gotovo preko neki elektronski.
0: I moramo neku rivu.
1: Neki teremin.
0: Treba nam
1: temerin
0: da odsviramo. A treba mi
1: preko svega.
0: Treba nam neka, znaš kako riba ima glas za bekove?
1: Da. Ne, ali ne prava kako riba ima glas.
0: Ne, nego neka...
1: Neka alternativna.
0: Da, što je izbačen iz obenog programa.
1: Neka, znaš kako, to su neki s kojima ne treba da posleći te posle proganjati, razumeš?
0: Da.
1: Tako nam treba.
0: Skuplje dlake
1: tako
0: tvoje.
1: Tako nam treba.
0: Skuplje tvoje dlake pa, pa napravi...
1: Samo sa sobom gori. Dopisuje s tobom.
0: Da, znam. Ima takvih.
1: Ima.
0: Ali mora imati sluh. Mora imati sluh.
1: Ali ima sluha, da.
0: Da.
1: Znači, Kenjam, kako se zove band? Kako će se zvati band koji peva Kenjam u mraku?
0: Kenjam u mraku, a
1: neka
0: band...
1: Neka tako polu reč.
0: Ne, mora biti neka jadna reč koja je pretenciozna. Moram je nasloviti
1: pret.
0: Nije, Fras je, brate, punk.
1: Dobro ti Fras?
0: Ma de nije.
1: To ti kao dobro.
0: Ma dobro mi je, brate, Fras. Jedna reč. Mora biti brgazor, pazor, razumeš. Mora imati...
1: Mislim, bude besmisleno kao to.
0: Pa to kao...
1: Štek deka. Kao štep deka, ali još tekav igra reči. Štek deka. Recimo... znaš šta može? Može recimo...
0: Recimo, moj tribute to Azra bi se zvao Gracija, tako da to je dosta neprijatno.
1: To je baš odnos, imate već to gažu u klubu Mođo.
0: Da. Ajde onda...
1: Da, Zicer je.
0: Zicer je, da.
1: Kurveni sinovi.
0: A Zicer? BG Zicer?
1: A Zicer je vičin na Vizelj. Zicer je dobro, evo. Zicer i Kenjam u mraku.
0: A Zicer je punk, brate.
1: Opet je punk, da.
0: Da, previše je punk. Mora biti.
1: Zašto sve što smislim je previše?
0: Mora Vizelj da bude, razumiješ? Mora da nervira, znaš. Neka ruska reč.
1: Recimo... Da, može nešto rusko. To sve nadzboli, može.
0: Da, neki nešto rusko mora biti.
1: Tokarev.
0: Tokarev,
1: Kenjam u mraku.
0: Tokarev, da, jako nervira.
1: Tokarev, Kenjam u mraku.
0: Da. Tokarev, grupa Tokarev.
1: Samovar i Kenjam u mraku.
0: Samovar,
1: Kenjam u mraku. Da. To moram novo napraviti.
0: To je Boris i Samovar. Znaš Boris i Samovar?
1: Nije Boris, Sergej.
0: Nemoj Sergij Samovar, to je Rus već došao. A i Boris je Rus. Ajde
1: Boris
0: ovako,
1: je Rus.
0: Ej, pevač Igor i Samovar je divan.
1: Znaš koji je Samovar? I Samovar je pevač, ima neko nenormalno ime i obično prezime.
0: Ne, nenormalno. Da, Gregori i Samovar.
1: Da, Gregori Petrović.
0: Gregori Peković. Gregori Peković iz benda Samovar.
1: Ali nekako zovu ga Gregori.
0: Da, živi s Kevom, starom balerinom.
1: Ne, zovu ga Gregori, u stvari Radivoj.
0: Živi s Kevom, starom balerinom, izdaju tri stana.
1: Treba nam čovek koji...
0: Stane u njegovom stanu na Vrčaru.
1: Znaš kako ime može? Može neko italijansko ime. Može recimo neki...
0: Marcello.
1: Flavio.
0: Fulvio. Nije bre, Gregori je dobro.
1: A nije Gregori, nadimak je. Ljudi će znati da mu je nadimak. Treba je pravo ime. Kao kad se pojavi neki novi festival u Beogradu, pa lik pa je...
0: Preziva se Zec. Ima kratko ime i jako dugačko. Konstantin Zec.
1: A ne.
0: A jebi ga.
1: Znači treba nam, ne, treba nam kao Sagorn Mešković, razumeš, to nam treba.
0: Da, kao
1: Daško, tako toliko da nervira.
0: Da, ne možeš baš toliko.
1: Vidim kad se ja upljujem da objasnim kako ljudi imaju iritantna, glupa, izmišljena imena, onda se setim kako se zove.
0: Naravno,
1: to obožavam. To obožavam. A znaš, ovo, znaš, ono, iz potpuno drugog, što bi se reklo, iz potpuno drugog, ono, dolazim, ali jebi ga, ima i kod nas, viš, možete i kod poštene jugoslovenske radničke klase se desim.
0: To je kao kada čovek jako ispizdi što mi radimo manje, a on nas niti sluša, niti...
1: Niti radi.
0: Niti plaće, ali samo ispizdi.
1: Dobro, jebi ga.
0: E, to je to, jebi ga, da.
1: Njegovo, ono, zakonom zagarantovano ljudsko pravo na 3 sata alarmu mu neku ukinu. Ove, nego smislimo da i dalje, da. Moramo ceo ovaj, kako se zove, nas dvojica smo taj, neko i neko, znaš.
0: Ma ti i ja smo Sagor ta dvojica, ta dvojica iz ono, da. I ljubičica, samo nervozna ljubičica.
1: Samo vrkenjem u mraku.
0: Samo vrkenjem u
1: pravim
0: mraku,
1: pravim omoć čim dođem kući.
0: Da.
1: Za single naš.
0: Ali R mora biti J okrenuto.
1: Samo vaja.
0: Da.
1: Da, to je fora, tako se
0: fora je tako,
1: da,
0: oni pričaju.
1: Latinicom je, ali R je na opačke.
0: A, R je na opačke, da. To je to, i beogradski bend je, jaka ovaj, Rusija, i, ali kažem ti, on je, njemu je deda Beli Rus, pradeda deli Beli Rus. Mora imati nešto povezano s tim.
1: Ali on je nadzbol, kao i svi ti likovi. Znači, on je ono, on je u fuzonu.
0: Što to znači?
1: Pa nacionalno bolševik.
0: A, okay.
1: Znači, to je ta zvanična ideja. Kao, on ti je beogradska levica, razumeš? Kao
0: dobro,
1: tip,
0: dobro, da.
1: LGB, bez T, i ono kao, izbacili T iz LGBT, jasne, pa ono jasne. Kao, sve je to u redu, ali Kosovo ipak Srbija.
0: Nema, naravno, naš, naravno. Mrzimo Slobu što je izgubio ratove. I slično, a malo ga i volimo.
1: Ne, Slovenoš, ne volim ga baš puno, ali ovaj, kako se zove, ali on se borio protiv dosovske privatizacije NATO-a i svetskog imperializma. Dobre. To je to, razumeš.
0: Čale umro dosta rano.
1: Čale umro dosta rano.
0: Ali bio je, ali Keva je...
1: Čale umro dosta rano, bio ministar Miloševićeve vladi. Jebi ga, desi se.
0: Tokom jednog večernjeg druženja.
1: E, kad smo kod toga, ćemo na retro sahranu od juče.
0: Da, ajde.
1: E, ja prvo moram kažem, ja imam dobre vesti. Dobre vesti, čovječe, mislim, masovna sahrana nije bila masovna sahrana, kao što prije.
0: Što je dobro ime za bend i postoji.
1: A to je Biškito, to je piknik.
0: Da.
1: To je u stvari... Ovaj Perde Formero, tako?
0: Ali njegov solo je masovna sahrana, je li tako?
1: Jel Biški masovna, Biški solo?
0: Mislim da je tako.
1: Da, najavio je, predsjednik je najavio milion ljudi. Sećaš njegovu lupetanje kao će biti milion ljudi. Na svim fašni Instagramima i ostalima je bilo Beograd očekuje milion patriota. Vamo tamo. Mislim, i na kraju...
0: Čekaj, bilo na televiziji, je Informer to prenosio?
1: Informer, ne znam. Pa pravo ti kažem, ne znam.
0: Ne znam, nije.
1: Ali sam sve manje više one anketirane ljude i snimke što ove dronovske, što ove, da kažem, obične televizijske sam video sa ili Tanjuga ili ovaj Informera. Nisam vidio koliko se Pink uspalio. Moguće da je Pink to malo iskulirao. To mi deluje onako nekako.
0: Nisam obratio pažnju na Pink, ali sam video da je ovaj... Jedan veliki srpski glumac bio u prvom redu.
1: Da.
0: Ove, tu sam ono, znaš, kao, valjda to tako ide prirodno.
1: Pa nekako, znaš šta, ovaj rekao, rekao, došao sam ti odam počet, ti si išao do kraja, ti i ubiješ, ja samo silujem.
0: Ja, da. Tako ću se ja naći u prvom redu.
1: Tako da, jednog dana, da, kao, da, doći, da. Želim da
0: znači,
1: se prilužim.
0: Crveni Božo bio u prvom redu.
1: Želim kod master Ratko, tell me how to advance my skills. Ti si išao i do kraja, iza tebe su ostali leševi, iz mene samo nesrećene žene.
0: Ne, znaš, problem, znaš kao ti shvataš da je jedini problem u svemu ovom je to što država tome daje legitimitet.
1: Bilo
0: i to
1: je dosta, bilo bez... to, svašta je to bilo. Znači, bilo je to dosta indikativno i dosta ovako, kako
0: da,
1: kažem,
0: ali, kao...
1: case study, dobar materijal za naučni rad je bio. Prateći celu stvar, prvo, možemo lepo sa sigurnoću da kažemo da loženje na Ratka Mladića opštenacionalno je prošlo. I da pokuši da se to ponovo vrati i da se iskoristi za učvršćivanje režima nije uspeo, jer je na toj sahrani bilo nešto malo više ljudi nego na Beogradskom Prajdu ove godine, a Beogradski Prajd je najdemonizovanija, najpljuvanija i najosporavanija javna manifestacija u ovoj zemlji. I dalje. Znači i dalje. Stajala ona država na nevoljno iza njega ili ne, to je jednostavno jedna od onih stvari koja je uvek rizična, uvek je problem tu doći, uvek je problem odatle otići, uvek je oblak pretnje nasiljem se nadvija na tom manifestacijom i uvek je zabranjeno. I ljudi koji na to dođu su 1000 puta, kako da kažem, veće hrabriše od onih koji idu na ukop ratnog zločinca.
0: Da, on je sigurica.
1: Ovo ću kažem, na Pride je zajebano doći, U svakom smislu, u socijalnom, u tehničkom, u konkretno ono jel po prevoza, logistike i ostalo. I ovaj i to je i te, ove godine Pride bio valj verovatno najmasovniji. Valjda su stasale neke generacije koje hoće da pokažu da se nešto u ovom društvu menja kako treba.
0: Generacije koje su možda deo sveta, znaš.
1: Odlično. Da. S druge strane, ovaj priča o milion ljudi na sahrani mladića je spektakularno pala u vodu. Ja mislim da ih je bilo pa ja bih rekao 10,000. Ajde, da ne preterujem. Ne znam baš ne poznajem dobro konfiguraciju terena, ali po onome sa sve onim iskrivljivačem, onom kamerom za uveličavanje mase, što slika iz onog određenog ugla koje je pravio, ako onaj znaš.
0: Da.
1: Ovaj moment koji
0: pravi ugao gužve, tako zvano.
1: Pravi ugao gužve, jer ne dopušta da se između ljudi koji mogu čak biti i ređe raspoređeni vidi zemlja. Znaš, to je jako važno kod pravljenja. Mm. I taj kosi ovaj, to je specijalan objektiv koji je malo, ovaj pravi taj neki efekat. Uglavnom, ja bih rekao, ajde, neki je bilo 15,000 ljudi. Znači, 15,000 to je u zadnje dve godine studentsko okupljanje ono glupim povodom. Ono. Znači, neka komemoracija Batina od prošle godine.
0: Ne preveliko, ne previše kaže, organizovano studentsko okupljanje.
1: Neko ne previše entuzijastično studentsko okupljanje povodom, ne znam, dobijanje Batina godine dana ranije na istog dana, na istom mestu. To je te neke tako, ono, taj nivo, ono, primjer, ono, taj nivo besmisla i taj nivo skidanje s kurca u slučaju studentskog pokreta. Ove, je bilo ovo. Znači, a ono što je još važnije, tu je stvarno bilo jako malo onih, kako da kažem, nezavisnih ludaka. Nezavisnih ludaka je naravno od okolnih penzionera, fašista i tih nekih ono, zgubidana je bilo. Ali u principu kao videlo se da je to dernek za kvalifikovanu ekipu. Znači to narko-nacija navijaština je bila 90% mase, ostatak su bili ludaci iz Republike
0: Nezavisni
1: Šumske.
0: Nezavisni ludaci.
1: Ostatak su bili ti ratni veterani, ljudi koji su isto klali pod mladićem, isto ono, ti ljudi koji bi trebalo da su u zatvorima, naš who's who of ratni zločin. Da. Žena ni za lek, znači žena je bila, ja mislim da je bilo jedno, bez jebancije, na ono količe, bilo 200 žena.
0: Da, ali su, majke mi. Tražili su ono kao nešto sa najluđim pogledom da bi ono, da bi iskomunicirali kratko.
1: Mislim da je svaka od žena koja je bila, tih 200 žena koja je bila na 15,000 ludaka, bila luda.
0: Mentalno oteta.
1: Mentalno zauzeta.
0: Mentalno oteta.
1: Ometena.
0: Da.
1: Ali
0: ne vidiš to po izrazu lica.
1: Matori liko je, i to je prvo.
0: Znaš, vidiš, i bilo je dosta, moram priznati, interesantnih modnih detalja sa natpisima. Znaš, tu video i neke nove.
1: Bilo je 10,000 majica koje potvrđuju krivicu Ratka Mladića.
0: Da.
1: Znaš, apsolutno.
0: Ne, oni sad izlaze ovde, za razliku od ranije kako je bilo, znaš, uvek je bila priča o tome, nije bilo genocida i trebalo ih je više. Ali sad je samo trebalo ih je više. Shvatiš, jesi primetio tu razliku? Ti si pre...
1: Ne, ide uvijek i dalje ide zajedno. I dalje, lik u majici koja piše ono, liku koji ima majicu na kojoj piše ono pokolji više, Ratko će ti prvo reći, to prvo se nije desilo, a drugo trebalo je više. I dalje to ide u paketu.
0: Ide dvomisao i dalje. Meni izgleda kao da su svi izašli iz ono ormana i rekli, jebi ga, lagali smo ono pre...
1: Bilo je raznih ratnih zastava Vojske Republike Srpske, bila je jedna zastava sa SS Totenkopfom isto. Bile, dali su i prava braća je dala podršku. Da. Bila je jedna baš full naci zastava je bila. Mislim, znaš, bilo je vjerojatno ga lik poni sa kukačom, pa smo mu rekli kao nemoj baš, pošto mi ložimo da smo...
0: Ma ne bi mu niko ništa rekao. Tamo mogu je dođe bukvalno.
1: Ali hvala mu što je tamo SS Lobanju istoriju. Ovaj, uglavnom...
0: Jedna distopijska scena, što, potpuno onako...
1: Juče si na Topčiderskom groblju imao ubilačku elitu Balkana.
0: Sve znači, što nije u redu sa ovom zemljom.
1: Fali hrvatska strana, ali u principu ono što izaziva krvave sukobe u Evropi, znači ti je juče bilo tamo. Ono, ne kaže da su jedini, ima još, ali kažem, ono neko je jezgro.
0: Sa naše strane misliš?
1: Pa ne samo s naše, to su ti psi rata, to ti rata i po Ukrajini, to ti ono, razumeš, to ide verovatno i po nekim ono, naš, i po Afrikama, i mislim, ne možemo znamo, ali to su ti neki, mislim, juče si mogu da vidiš...
0: Da li bila
1: ono,
0: tu i navijaština, je li tako, koja
1: navijaština
0: je isključivo...
1: Navijaština je čila 90%, ali to je sinonim, bili su ti oni navijači na koje se računa pri masovnim ubistvima, ono, kad bude trebalo na Angro tući i ubijati ljude, ako dođe do toga. De. Tako da je ono, ovaj, znaš, tu su bili ono... Tu, ja mislim da tu 98% ljudi ima bar jednu prijevu za nasilje u porodici. Znači sve su ono prebijači žena, pandura je bilo ko, i što na dužnosti, što u civilu.
0: Što navijača koji kasnije postaju panduri i obrnuto. Da,
1: bilo i kažem ti nešto, ono, bilo je klinac, ali nekoliko sam očekivao, znaš. Nešto i nešto tu meni, jako to meni bilo čudno na dobru stranu.
0: Da li misliš da tu postoji generacijski jaz, što je važna stvar, ono, ako postoji?
1: Vidi, oni su svi, svaki fašista u Srbiji je prajmovan da obožava Ratko Mladića. Koje god vrste fašizma pripadao. Znači, od ono, bukvalno od onog tih nekih, kažem ti, od tih nacionalbolševika do Hitlerista.
0: Da, ali nema njih tako puno.
1: Oni svi vole Ratka Mladića, svi. Znači, i onda kada...
0: Pa voli ga i fašisti u Poljskoj, voli ga i fašisti u Češkoj.
1: Da, on je heroj neonacista.
0: On je heroj neonacista koji se bore protiv muslimanskog sveta,
1: da,
0: je li tako?
1: Da. I hoću kažem, znaš, moj zaključak posle ono kao cijele ono kao jurdume, što bi rekao Kristijan.
0: Što bi rekao, da.
1: Posle cijelo od početka do kraja, znači, dobre stvari, da njih stvarno nemate, loše stvari, jebi ga, ali njih ima, kada kažem...
0: Loše stvari je jedina, a to je, znači, jebiga, tih ljudi
1: njih ima,
0: ali...
1: Njih ima 15.000, nas ima mnogo više, ali kod njih su sve pare, oružje i muda.
0: Da.
1: To je problem. Što
0: ali
1: su,
0: matori, muda su uzorkovana pa oružjem i parama.
1: Oni su hrabri.
0: Druga stvar...
1: Oni su luđi od nas, oni su neustrašivi, mlađo.
0: Oni su plaćeni za to što radi.
1: Dobro, mlađo, nas da platiš, mi to ne možemo.
0: Pa ne mogu da te plate, noce, zato što imaš ono zašto si vaspitan.
1: Stoti puti govorim, pa... Šta god da su, oni su besni kerovi, razumeš? On je stvarno, mi ne možemo poreći da su oni, to su ljudi koji rade stvari koje normalan čovjek ne radi.
0: Da, ali ne svi.
1: Pa mislim,
0: reaguju po principu čopor. Imaš jednog ludaka, nezavisno kog se plaši ceo
1: mi
0: Beograd.
1: Takav čopor,
0: imaš drugog ludaka,
1: takav
0: čopor postoji
1: nemamo,
0: sa naše strane.
1: Nemamo,
0: samo što nije... Samo što je pitanje,
1: znači, nemamo takvog
0: samo
1: čovjeka.
0: Što je pitanje kada će ga ta druga strana, kako se zove, regrutovati za svoju stranu.
1: Nemamo
0: jer su tu ljudi koji
1: ne
0: su...
1: Ne postoje pare koje bi našoj strani mogu dati se da ono rade.
0: Pa naravno da ne postoji, zato što... Pa, tu
1: to je problem.
0: Pa hvala Bogu da je tako. Hvala
1: ne,
0: Bogu
1: trebaju
0: da je tako.
1: Nama baš fali ludo hrabrih ljudi.
0: Fali ti imaš ludo hrabrih ljudi sa svih strana. Nisam. Imaš, samo ti kažem, naravno, drugo je to kada ti ludo hrabri ljudi dolaze po platu mesečno da to rade, a to rade
1: to
0: samo sa ove
1: bonus.
0: Strane.
1: Ti ljudi su primećeni da to rade po tome što su pre toga radili to besplatno. Razumeš?
0: To su radili kad su bili klinci, besplatno. Onog trenutka kada je plata postala, kada je situacija, pošto uglavnom dolazi
1: rezervoar novih, kako da kažem, službenika te vrste kod nas dosta nepresušno. Meni je bilo drago da sam juče video da je, da li privremeno presušio ili...
0: Problem je.
1: Nadam se trajno, što? Ali kažem ti, većina ljudi je tamo bila je preko 35 i znaš, nije, uplašio sam se da će 90% tamo biti klinac. Daleko od toga.
0: Dobro, glavni problem je u tome što država Srbija osuđenog ratnog zločinca, haškog zatvorenika, sahranjuje sa svim državnim...
1: Nije dobio sve državne... I to je Vučić izjajario.
0: Ajde u tome da
1: pričamo. Izjajario je dobio neku vrstu...
0: Je dobio plotun?
1: Dobio je... Ja mislim da nije dobio plotun. Ja na kraju to nisam video. Ali ono što je tačno sigurno je da je to bilo je polu. Znači, nije... Postoji protokol koji nije poštovan, da. Razumeš? Taj protokol nije poštovan i oni će uvek moći da se vade na to, mislim. Kao i u slučaju...
0: Pa, jajarizam.
1: Da, jajarizam. O, da. Vučić uvek ostavlja sebi mesta za jajarizam. I to je ovim prilikom uređeno. Međutim, ono što je bilo interesantno i sramotno, jadno je bio govor poglavara Srpske pravoslavne crkve.
0: A on je bio
1: koji
0: tamo.
1: Je krenuo, znaš, kao krenuo isto da jajari. Na početku ja sam mislio će govor biti onako u fazonu, tipa ja sam pop, on je bio pravoslavni vernik, ja njemu moram da držimo pelo, kao tipa tako su pravila. Tako je krenulo, stvarno tako krenulo. I čak je na početku govor rekao, eto kao majka crkva je dužna da svakom drži opelo koje je bio njeno dete, razumiješ?
0: Dobro, to je dobar poser.
1: A onda ga završi sa recimo, znaš, onda onako, eto, pa i ti Ratko koji si kao, i krenuo kao malo si možda grešio, znaš, bilo je tu svega i svačega, i to kao krenuo, i onda na kraju tresne onako, znaš, da bi ipak, da ne bi dobio ua na sahrani od prisutne ekipe, onda krene o tome, pazi, koja je ovo formulacija, uživećeš večno srcima jednog dela našeg naroda. Mislim, gde to kažeš na sahrani? Mislim, još kao čovjek koji treba navodati od perja na drugi svet, koji kao, znaš, drži ključeve od afterlife-u. Znaš, kao, živećeš u jednom delu našeg naroda, to je dosta jajarenje.
0: Pa ne da je jajarenje, nego...
1: Ali onda kaže na kraju tresne, kako je rekao, i kao u teškim vremenima kada je bilo, ti si stao, ti si prihvatio kao svoju istorijsku odluku, on isto čime Nedića peru, razumiješ, kad niko nije hteo, neko je morao, to si bio ti, i kao, i položio si svoj život za pa nisi, jebote, čovječe, umro si od bolesti i starosti, ono, mislim, nisi Nici poginu u borbi, nici mogu poginuti u borbi, jer su tvoje borbe uglavnom se odvijale protiv civila, ne. Tako što ti imaš oružje, a oni ne. Jako teško bilo da, da poginješ u borbi. I drugo, znaš, taj moment kao položio si život, ali ni na koji način nisi položio. Čak i da sam najveći fan Ratka Mladića, ne bi mogu da kažem da je on prestao da živi zbog toga što je uradio nešto otadžbine.
0: Ali ja dalje ne mogu, nisam...
1: Znaš, da sam
0: način, što sam njegovim govorom. Volim, mislim, on je, njegov odgovornost, on je odgovoran za genocid, ali ono što meni nije...
1: Po nekoliko, i politički, i po komandu.
0: Tako
1: da. Je. On je primao naređenje od političkog vrha od vlade Republike
0: ali
1: Srpske.
0: Tu se on, znači, on je po kom, mislim, on je, njemu je naređeno da to on izvrši, a on je kao...
1: I on je dalje naređivo da se to vrši.
0: Da se to vrši. Da. E sad,
1: to je chain of command.
0: To je ono što mene zanima u to, kako u pravnom smislu, kako to, kako se to odnosi.
1: On je zato svako, što, on je mega kriv.
0: Njemu,
1: on je kriv pa kriv.
0: Zato što je njemu državni vrh Republike Srpske
1: to naredio.
0: To naredio. I on kaže u ovoj rečenici, jel vi to znate, ja ne mogu njih da prosejem, da ja moram, ona pa da izbacim jedne ove druge, da ja moram
1: ljudi, pa to je genocid.
0: Genocid, da.
1: Njegova čuvena rečenica.
0: Čekaj, ako on to kaže pre toga i onda
1: pa
0: ga izvrši.
1: Pa to mu samo dodaje.
0: Dodaje mu, da.
1: Zna u šta se upušta.
0: Da.
1: On je mogao, možda bi mu smanjili...
0: Ne, sa pravne strane.
1: Samo gore, ti bukvalno svesno ulaziš, kao kažeš ono, naš, kao kažeš, znaš, kao neko snimi tebe, kako si nekog zgazio kolima i sad ispliva odjednom da si ti krenuo, da ima telefonski razgovor, da ti kažeš da ideš da ga gaziš kolima.
0: Da.
1: Znaš, onda ubistvo s predumišljem. To je murder one.
0: Jeste, ali on...
1: Nije manslaughter.
0: Ali on, kao da, na, kako to se može se tumači na način kao, vi mene terate da ja ovo uradim.
1: Postoji pravilo da je tvoja dužnost da po cenu gubitka vlastitog života možeš da odbiješ nekog
0: naredbu. Možeš da to odbiješ.
1: To je
0: tako po zakonu.
1: To je po zakonu. Znači ti možeš, ti ako si odlučio da preživiš čineći zločin, možeš da budeš kažnjen.
0: Možeš, naravno.
1: Razumeš?
0: Ti naravno, nema,
1: tebi je postavljena...
0: Mislim, nema dvojbe da je on, kažu, nisam da je on kriv, nego se
1: kada
0: samo radi o tome kako se to sa pravne strane gleda.
1: Pravi kriv ko greh. Znači, on je kriv za svaki genocid, za svaku ratni zločin plus genocid u istočnoj Bosni, s kojim se mogu dokazati. Za genocid u drugom kraju Bosne je oslobođen. Da. Jer je van svaki sumnje dokazan da s time nije imao veze direktne. Da. Razumeš? Mislim, naravno, kao on je bio načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske. Da. To on je bio vrhovni vojnik.
0: Naravno. Ne,
1: koji je primao naređenja od naređenje... vlade da, Republike Srpske. Sa kojom je...
0: Tamo su bili i Radovan Karadžić i
1: Ljiljana Plavšić, Koljević i ovaj Skrajšić.
0: Dakle, oni su dogovorili zajedno sa njim.
1: Oni su krivi za združeni zločinički poduhvat. To je tako formulisano. Znači, postojala je zavera, da kažemo, ono, odnosno, združeni poduhvat vrha jednog entiteta.
0: A država Srbija je poslala samo...
1: Država Srbija je na kraju po tužbi za gen. Bosna je tužila Srbiju da je učestvovala i za velik stepen involviranosti u genocid, čak i za mastermindovanje genocida u Srebrenici.
0: Što nije dokazano.
1: Što nije mogla da dokaže pred sudom i uspela je da dokaže. Srbija na kraju, kao kažem, ne kažem osuđena, nego presuda glasi da je Srbija ne postoji to, nego kao tipa utvrđeno je da je Srbija znala za genocid, genocidne namere, isprovođenje genocida, a nije delovalo. Za to ne postoji međunarodna
0: kazna. Ali nije li bila ono logistika autobusi?
1: To nisu uspeli da dokažu. To nisu uspeli da dokažu, znaš šta je fora? Jer jedna je stvar...
0: Da to nije državno organizovano, je li tako?
1: U to vreme su to već uglavnom privatne kompanije i oni su, kada su to tali dokažu, nisu mogli da dokažu da je državni vrh i bilo šta što bi se smatralo organima Republike Srbije tog trenutka bilo umešano. Oni su to tako i radili.
0: Razumem.
1: Znači, nijedan nije pronađen u trenutku vršenja genocida u istočnoj Bosni, nije pronađen jedan aktivni vojnik ili policajac ili pripadnik službi bezbednosti Republike Srbije. To je jedna od onih stvari koja, gde je zakon precizan i jasan i nije zadovoljeno, razumeš, ono što bi trebalo da konstituiše krivicu.
0: Jasne.
1: I to je problem. A što se tiče njega, znaš, on je van svake sumnje kriv.
0: Kriv, znači, naravno. On je naredio...
1: Mislim, inače svaka presuda ti se donosi kao van svake razumne sumnje. Ova ti je van svake razumne sumnje, jer ono, kažem ti, to je toliko dokumentovano. To je, ne postoji ono dokumentovaniji rat uopšte, a i ratni zločin od onih koji su počinjeni. I sad, plus svedoci, plus i ono što ljudi stalno, kad se priča o tome, zašto bosnjačka strana, hrvatska strana, sve međunarodne zajednice su sve jednostavno otvorile sve što su mogle da ovom, kako ti kažem, da naprave ono tortu od 156.000 slojeva fila njegove krivice i optužnice, razumiješ?
0: Da.
1: S naše strane, Naser Orić i ostalo, znači, nije bilo saradnje naših organa.
0: Zato što bi se videlo šta se dešava
1: država je u nekoliko navrata, kada je došlo do slučajeva protiv albanskih ratnih zločinaca.
0: To je ono pitanje zašto se osuđuju samo naši, a ne njihovi.
1: Zato što je takozvanim njihovim stranama više bilo stalo od toga i bile su spremne da u iznošenju dokaza materijalnih i svedočanstava
0: puste niz vodu nekog.
1: E, a naša država svoje, kako da kažem,
0: dakle, Haški tribunal je tražio... Haški tribunal je potraživao dokumenta za Nasera, a našega nisu poslali zato što bi se onda vidjelo povezanost njega sa našim državnikom.
1: Jasno. I to nama nije odgovaralo.
0: I to je ono što niko neće nikad reći. U stvari reći kad padne vlast jednom i ono kad doživimo katarzu.
1: Ali znaš, to će biti jedna od onih stvari koje će se znati, kao i kafić panda. To će biti jedna od onih stvari koje će biti javna tajna, koja može čak i prestane da bude javna tajna u smislu da će neko da je zaista, ali će to u kolektivnom postoje stvari koje u društvima normalne, koje kad se van svake sumnje utvrde kao činjenica, da li sudom, da li ne znam, kao istorijska činjenica, one nekako uđu u svest naroda, kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu. E, mi, na primjer, imamo tako neke stvari koje smo dokazali u tom pravno-formalnom smislu, a ne dozvoljavamo da uđu u svest naroda, razumeš? To je ono što pa da se zna, to bi mogla biti jedna od tih stvari. Javne tajne spadaju po to. Čak i kada prestanu da budu javne tajne, čak i kada ih država dokaže na formalni način, ti vidiš da ih nikad...
0: Da će to biti čuvano negdje sa strane.
1: Da to neće biti pomijenjeno u obrazovanju. Da to neće biti tema
0: istraživačkih... Istorija kreće 99. s bombardovanjem. I to je to. Znači, ništa pre toga nije bilo. I došla je zla NATO, zločinačka kamarila i napala Srbiju.
1: Za zločine na Kosovu, za koje su pred našim sudovima pravosnažno osuđeni zločinci, Mi znamo da je pokušano etničko čišćenje Albanaca s Kosova pod okriljem kad je krenulo bombardovanje. Mi znamo da je Srbija pokušala u jednom trenutku da protera sve Albance, da pobije što više i da protera što više preko prokletija. To se zna. To se čak uzima kao neka polazna tačka u procesima pred našim sudovima za ratne zločine u tom slučaju. Ali da li će to ikad neko naše deca učiti u školi? Neće, razumeš? Pa, da li će to biti, znaš, ti znaš kako izgleda narativ?
0: Moramo verovati da hoće.
1: Ali
0: zato što
1: za 100
0: to...
1: godina. Mislim, pa ne, za 100 godina neće biti Srbije.
0: Pa dobro,
1: ali,
0: da ne. Znaš,
1: ali ti kažem, o tome se radi. Postoji, tačno se vidi kada država želi da nešto ubaci u govor i svest naroda, a kako izgleda kad neće.
0: Naravno.
1: Bez obzira što formalno stoji iza toga.
0: Da.

0: Moram zamoliti Fipu za jedan dan u njegovom studiju da snimimo.
1: Naravno, Kenja Moraku samovar.
0: S albuma Arhitektonski poremeći.
1: Može, može, ja stigla je stigla. Dobre su vam ideje.
0: U, svaka čast. Horacio i Samokresi, šaljivi bend na jebotonu. Horacio i Samokresi.
1: Da.
0: Snošajni Samokresi.
1: Ne, zagrebačka pretencioznost je nešto drugo. Drugo, tu moramo, nešto, tu... to ćemo isto.
0: E, kad završimo beogradsku, mi krećemo.
1: Onda pravimo i za jeboton bend. Kako će se zvati?
0: Znaš što još pravimo?
1: Bend Dunja.
0: Dunja, jako
1: Dunja.
0: Da odmatri svaka čast.
1: Hvala. Či moj zagrebački bend Dunja.
0: Dunja. A slušaj postavu.
1: A gitariste 2022. godište.
0: Nemaju bas.
1: Gitariste 2022. godište.
0: Nemaju bas, umjesto basa imaju tubu. Znaš tako što nešto da popizdiš?
1: Da.
0: Znači sastav su ovako, melodika, tuba, gitara, bub...
1: Nećem pretjerivati.
0: Da.
1: Ima jedna gitara.
0: Ludi su. Svi imaju krpene patike i šarene košulje.
1: Tako je.
0: Znaš, ona neka i letnja prljavost ona.
1: Jedan je čak i Srbin u bendu, ali ne zna se ko. Nepretencijozan. Uzeli su Srbina zato što je fazon, a ne zato što dobro svire.
0: Sviš, jedin u Srbiji imaju ritam. They got rhythm.
1: Imaju
0: brother.
1: Da. Bend se zove
0: I samo Srbi smeju...
1: Kako je dobro ime za bendu.
0: Dunja na jebotonu.
1: Na jebotonu.
0: Razvalio
1: da, kako i na njihova pesma.
0: Izletelo je?
1: Da.
0: Uj, to ćemo napraviti.
1: Da.
0: Znači, kad krenemo da pravimo, nećemo stati. Arhiv javnih skupova je procenio da ih je bilo oko 16.000. Kažem ti, na Pride je bilo 10, ja bih ga. Pa onda ovako. Da, mislim, i to je, kažem, jedna je stvar, broj koji je bi i podbacio ispod. Oni su rekli milion. Znači, a s drugo, kažem, Sve su bile profesionalni sastanak ubica, razumiješ?
1: Tako i kažem ti, ono, država stoji iza toga. To je
0: ljudi, naletao sam na nekoliko hrvatskih postova sa hvalisanjem sahrane Mladića u fazonu, kako su Srbi složni, zašto mi tako nismo ispratili praljka, kod Srba nacionalisti na vlasti, a kod nas potomci urinaša. To isto, da. Pazi, to je ta glupačko divljenje. Znači, to je ono kada u sredu, ono, to smo 100 puta slušali, brate, brzi šiptere, sve bi pobio, brate, drži se zajedno.
1: To je ta priča.
0: Kao, brate, znači, ono, mrzimo, ono, brate, ovo smrdi od crnogorčine, ali, brate, drži se zajedno.
1: Pazi se, brate.
0: Svako, ako si primetio kod nacionalista, svi oni koji je ovaj mrzeni, čak i za onog, pazi, ono, odnos srpskog nacionalizma prema Albancima je ono rasistički, razumiješ? Oni su bubašvabe za te likove.
1: Pa dobro, tu su zajedno Srbi i Hrvati.
0: Znam,
1: i imaju rasistički odnos prema
0: to je
1: Albancima.
0: Jugoslovenski
1: rasizam.
0: Originalni jugoslovenski rasizam.
1: Tako je.
0: I ono kao ti ali i kod jednih, i kod drugih, i kod trećih, ti ćeš u jednom trenutku zasićenja onog tog ono trovanja i glupanja doći do momenta, ali, brate, drže se zajedno. Čak i za te bubašvabe, razumeš? Čak i za te koje ne smatraju ljudima.
1: A dobro, zašto je ideal u prošlosti? Ideal je u životu, idealan život je u prošlosti i onda se zato, taj primitivizam njihov je kojih ih mrziš, brate, malo im se i diviš.
0: Kaže, samo je Vlajko Stiljković koji nas pao od zločinačke ruke.
1: Da. To je najbolji fazan Čankov ikada.
0: Pa da, ja sam išao u školu 70-ih, naravno nisam učio ništa o pokoljem albanskih civila u Prvom Balkanskom ratu. O Dimitri Tucoviću sam učio da je bio socijalista, ali ni slovo o tome što je Dimitri pričao i pisao u novinama o tim zločinima.
1: Pa da.
0: Kaže, ako je tako bilo u SFRJ, što će...
1: Već su napisani udžbenici svi koji bi mi mogli već da koristimo.
0: Tako je, apsolutno.
1: Lepo
0: smo se podsjetili da je u toj takvoj progresivnoj, dobroj i divnoj Jugoslaviji prema Albancima postoje rasistički odnos koji je prevazilazio srpski narod.
1: Naravno.
0: Koji se javljao i kod Slovenaca, i kod jebote muslimana iz Bosne. I oni su imali da se osiru po šiptarima.
1: Da.
0: Razumeš?
1: A dobro, to je...
0: Mislim, šiptar ti je bio u celoj Jugoslaviji pojam, to je naš nigger, razumeš? To je bukvalno naš nigger. To je označavala ne baš skroz čoveka ono.
1: Pa
0: koji
1: naravno.
0: Je prljav, koji je prevarant, koji je, razumeš?
1: To je bilo sprdnje, to je bila kao poželjna sprdnja.
0: Da.
1: Poželjna sprdnja.
0: Kakvo ti je to šiptarsko ovo i ono?
1: To nisi mogao da čuješ. Da.
0: I onda je najlepše što je moglo se izjaviti njivuci. To,
1: mi
0: to
1: smo
0: kažem,
1: lika na motoru sa onom prednjim prikolicom zvali Kosovo Trans.
0: To je drugo.
1: To je sve zajedno.
0: Ali ti je pre, samo ti kažem da ti je pre, samo te vratim na mindset od pre toga. Znači, tebi je Kosovo do pre 89. bilo sinonim za šiptare. A onda ti postoje jednom suprotno, onda su ti nekako od ispiranja mozga nacionalizmom, što kroz razne stvari. Pazi, to je stvar koju ne možeš izbeći. Makoliko bio progresivan i u kući, ti bili svi progresivni sve. Ti jednostavno počneš da drugčije promišljaš stvari zbog toga, ako ništa drugo, zbog toga što si na oprezu kako drugi promišljaju. Razumeš?
1: Pa, naučiš, ne hteo, dobiš kugla metak priču.
0: Zbog toga, da.
1: Ono, fišek u uho zarad cerumena Srbima i slične
0: podalaštine. Razumeš, dobiš pun krug ludila koji ostavi trag na tvoje razmišljanje. Čak ti ako ne popušiš.
1: Ljuba tako dobra nacrta u CKM-u.
0: Da.
1: Ono, goništ sedi, ima neku žuru na prstu, da, sad ine ženi, se diže se u vazduh i ovog, i ovog što, im, što mu šifiše stoje ušima. Da. To je toliko smešno.
0: Ne, samo ti kažem da, da znaš, kako, kako...
1: Kako biti nacionalista, kako, tako zvalo.
0: Kako
1: da,
0: biti nacionalista. Kako funkcioniše, šta ti u stvari javni, ono, kao javno mišljenje, javni, javno mnjenje, ono. Kako to radi? Ti hteo nehto, znaš, ja kao ono, vrlo progresivan i obazir čovjek, ne mogu da, znaš, jer to, to pravi pun krug. Znaš, ti kad odeš negde, ti si, na primjer... Ti, ako si inteligentan, ako si ili ako imaš zdrav razum, ti sad da odeš, ne znam, ako, da se nađeš u, ne znam, albanskom selu, ti ćeš biti na oprezu, ne zato što ti misliš da su zli šiptari okolo, nego znaš šta ti ljudi mogu da pomisle zbog toga šta, razumiješ, pun krug je.
1: A to je pun krug tvoj ludila koja je
0: to, to je zdrav razum. To je zdrav razum, razumiješ? To je ti na bizaran način zdrav razum.
1: Ali ne pomisle to ljudi tamo. O tom
0: a znam, ali ti si
1: to
0: ipak na nekoj...
1: sam sebi napravio.
0: Ali ti si na nekoj vrsti opreza. Ili šta ako je neko bio, razumeš? Da. Kako ti kažem?
1: Pričao sam ti moju drugaricu koja je otišla, koja je 86. išla na Kosovo kao razmena.
0: Znaš koja,
1: znaš, ona je stvarno imala kulturološki
0: recimo
1: šok.
0: To, recimo to ovako.
1: A pogotovo ta devojčica koja je došla kod nje da spava. Na, da, ono, da.
0: Je li rasistički dobro vezati bajs ako si blizini romskog naselja?
1: Ajde,
0: ne, zapitam te. Rasistički ga dobro sam vezao, bajs tu preko puta cigan mala, što bih kažem.
1: Dobro ga vezuješ svuda. Ono,
0: ne, ali kao sad sam, ili kapiraš kako to radi?
1: Ma, razumem, bre. Da.
0: Nije, ali i jeste.
1: Zašto da pretresamo pošten svet kad znamo ko voli da krade?
0: Nije, ali i jeste.
1: Čuveno. Da, ovo su nijans.
0: Jel onda, pazi,
1: je bi se smuvala sa cigana?
0: Ali to ovako funkcionira. Znaš kako
1: je? Jel bi se udela za cigana?
0: Kod normalnog racionalnog čoveka ide, razmišljanje ide ovako. Pored je romsko naselje, u romskom naselju žive jako siromašni ljudi koji su skloniji krađi jer nemaju ništa. To je i zato bolje, a ja ne želim da ostanem bez bajsa. I zaključat ću ga. Kod rasiste razmišljenje ide, tu žive cigani, oni genetski kradu. Znači, u svakom slučaju ti ostaješ bez bajsa. Ali kao to što si bolje vezao bajs te ne čini rasistom, nego razumeš način na koji si ti došao do saznanja treba dobro da vežeš bajs. Kontra što ću ti kažem. Znači, ideje, rasistička priča, naravno, cigani kradu jer vole. Da. Razumeš što je priča. A ono kao, a zapravo je, a brate, oni koji nemaju ništa više kradu jer im nešto treba.
1: Ali brate, drži se zajedno.
0: I drži se zajedno.
1: To ne smiješ da
0: ne, samo to ću ti kažem, kako to funkcioniše, razumeš?
1: Ma naravno bre, to je kombinacija kretenskih misli da, u glavi koje su ti sipane godinama i stvaraju ti. I onda se, pa onda, normalan čovek će zbog te pomisli da se ipak osti malo sramotu, znaš, u sebi.
0: A to ti kažem.
1: I sam to
0: i ti,
1: dopreživiš.
0: Ti gledaš, znaš, kao, to je uzman, vezao sam dobro bajs i radim na poboljšanju uslova romskog života, ali sam kao, pošto mi treba bajs. Razumiješ, ne bi sad dokazivao svoju dobrotu i svoju plemenitu namjeru time što ću pustiti da ostanem bez bajsa. Da. Kapiraš? Pa onda kaže ovako, kaže, upravo to što ste rekli, dva puta sam bio u Albaniji u prethodne dve godine, dva puta osjetio neku malu nelagodu i jedini razlog te nelagode je to što mi od malih nogu sipaju u glavu. Ali što, znaš, što preodlučiš da radikalno raskinješ s time u svojoj glavi i jednostavno kreneš drugim putem, bit će ti bolje. Bit će ti bolje, proći u životu.
1: A da li te predrasude ćeš imati i čim, ako uspeš da ih se oslobodiš vremenom, jedini način da ih se oslobodiš jeste da putuješ. Da. Kao što smo rekli,
0: kaže Branka,
1: putovanje oslavađa.
0: Kaže Branka iz Varberga. Evo, ja se udala za švedskog cigana. nešto sam još tije još da vam kažem. Da, teo sam sad smo već polako stigli, skoro do kraja ćemo neki mali djece.
1: A, imamo djece. Ajmo
0: neki mali djece. A sutra ću da vam pričam o Reofu Selmanagiću Crnom.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
0: Slušaj vest, Ljubiša Samardžić nije sahranio Leji zaslužnih građana. Slow day at the office.
1: Da, zbog neki ulog.
0: Grob mu je mesecima bio zapušten, a istina je bolna u mestu na kom počiva legendarni glumac.
1: Moraš da klikneš sad na to da vidiš.
0: Moja
1: da,
0: omiljena rubrika. Ja tamo pomislim da su
1: nekrofilija.
0: To... Ne, ovo je, to je Blicovo posthumno naricanje.
1: I on je umro u vozu,
0: postavljen
1: od svih.
0: Ne postoji čovek na ovom svetu koji kad umri i prođe neko vrijeme, Blic mu neće naći da je bilo, da je
1: ono... Da čerka nije došla, da čerka drugi dan obukla
0: šareno
1: odelo.
0: Znaš ko još nije bio?
1: I vikala, nisam tužna.
0: Još ne znaš što...
1: A kad proganjaju žene poznatih ličnosti, da vidi koliko dugo nosi crninu.
0: U Blicovoj rubrici zaboravili ga posle smrti, još samo nisu bili ono Lenin, Tito, kraljica Elizabeta i ne znam ko je još ono, bukvalno. Svi su zaboravili posle smrti i to je vredno teksta. Ono. Znači, bukvalno, Michael Jackson u grobu stoji zapušteno, niko da ne dece sile ne dođe da ga iščupa.
1: A koliko ima dece, stvarno,
0: koliko
1: mogo,
0: dece zadužio.
1: Mogo bi Macaulay Culkin da dođe zavrne ruke.
0: Slušaj, najbolje rečenice ikada, ako on je pisao chat GPT na lepku, obnova groba izazvala snažne emocije.
1: Koliko ne.
0: Ljudi masovno komentarišu.
1: A što znači obnova groba?
0: Ne znam. Stavili novog mrtvaca unutra, ovaj se raspao.
1: To ili šminkanje njegove devojke stare.
0: Kaže, uz komentare da je Samardžić to i zaslužio.
1: Da li si o tome razmišljao?
0: Kako je dobro. Je preminuo 2017.
1: Da li je obnova godine? Groba kada se stara cura sređe?
0: Da, to mi je, uradio sam obnovu groba. Kaže, od zapuštenog groba do dostojanstvenog spomena. Grobno mesto je bilo zapušteno, zaraslo u puzevici i divlje rastinje, nadgrobna ploča s jednom... A meni nekako u redu da grob tako izgleda.
1: Nije u redu.
0: Meni to lepo, ja volim te zakorovljene
1: grobove. Ako si pevač u Fastonsa, da.
0: Zakorovljeni grobovi su meni nekako lepi.
1: Dobri
0: to je znak da si zakorovljeni grobovi.
1: Zakorovljeni grobovi.
0: To je neki srpski black metal, njihov EP na kaseti.
1: Tako je.
0: Grupa Crni Gavrnovi. Međutim, danas je situacija potpuno drugačija. Ali te blicovi tekstovi gde 56 puta napišu istu rečenicu na različite načine.
1: To radi bre AI sve. To je sve AI, kažem ti. Njihov novinar koji se zove Alija Ilić. Ilić, poznati kao AI.
0: Alen Ilić. Alen Ilić piše sve tekstove. A super mi što su usput ubacili kao see also pomen Gagi Nikoliću. Kao kad smo već na groblju, kad smo već kod ovoga da vidi.
1: Nema niko da ostavi staru ružu.
0: E, Milene Dravić piše Dragan Gaga Nikolić, dramski umetnik i Milene Dravić, dramski umetnik. Znači, znači da su pisali umetnica i onda da pederi zavladaju.
1: Odme pederi zavladaju.
0: Pederi zavladaju, više niko ne bio za muževe prezime.
1: Tako je. Novi detalji slavlja, pevač Atini i Niki doneo poklon od 6.000 evra. Ni Karleuša, ni Tošić nisu štedeli, ni kola, ni stanovi uspomene se za ceo život. Šta se dešava? Izgleda da neko od Karleušine djece se udao.
0: Jelena, čerka, dobro, čerka to je dobro, udala. Ali dosta je jače da se Jelena Gavrilović javno izvinila Johnny u Depu.
1: A, super, gde je, šta je radila? Poslala mu pismo.
0: Majko Milo, kaže, išla je na verovatno Hollywood Vampires, pa da. Bila je, išla na koncert grupe Hollywood Vampires, čiji sastav čine Alice Cooper, Joe Perry, John. Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp i Tommy Henriksen. Mm, da. Prisustvovali glumice i kupila kartu.
1: Naravno, Geruzija.
0: Nakon završetka nastupa, Jelena nije krila svoje ogromno oduševljenje. Kaže, najče prvi fotografija sa legendarnim Johnny Deppom. Moj omiljeni vampir Tommy Henriks, izvini Johnny Depp, neverovatna noć. Tako se izvinila.
1: Da, imala je para za kartu, je gledala je koncert. To je ipak
0: izvinila
1: velika
0: se Johnny Depp. Ja mislim nešto
1: manje poznati radio voditelji Daško i Mlađa su od Mojice dobili karte da gledaju Vilko. To je to vest. Da. Zajedno su tapšali.
0: A najdraže od svega, u toj rečenici nam je od Mojice.
1: Naravno, je. Ali su dobili, tapšali su.
0: Kako nisu?
1: Posle svake pesme nisu krili zadovoljstvo.
0: Ja sam se izvinio
1: znajući
0: Vilku.
1: Sve albume, ali...
0: Ja sam se izvinio Vilku jer travarica koju sam dobio da pijem je bila grozna, imala istopljeno gledu unutra i ja sam dosta popio, ali sam malo i prosuo. Nisam, kupili su mi. Ali sam malo i prosuo. Jer
1: ti valjelo da kupiš nešto.
0: Pa, nije, ja sam lepo kupio CD-vitu.
1: Šok priznanje Miljane Kulić. Treba mi prevod. Treba mi...
0: Ti daj priznanje. Ovom prilikom se izvinjavam svima što mi hromozomi nisu postavljeni gde treba.
1: Što imam ovaj problem. Miona i Ša više nisu zajedno. Šamiona.
0: Nemoj me zezati.
1: Da, zajedno su bili Šamiona. Od kad sam krenula u crkvu,
0: Šamiona.
1: Dabovićka poslala žestoku poruku nakon raskide sa kumom. Uh-huh. Genijalno upala na veselje Gepakovali Darka Lazića, sretna ti godišnjica smrti tate. Mm-hmm. Morbidna poruka pevačici.
0: Sretna ti godišnjica smrti, da.
1: Čestitam saučešće, znaš za to.
0: Nek ti je srećna slava i hvala.
1: Hvala.
0: To nam je kad nekog sahranjuje.
1: Da, nek ti je srećna slava i hvala.
0: Da.
1: A ti kažeš hvala zato što ti je dao ovaj koljivo, znaš. Tako da to samo zvuči tako ti si samo rekao hvala.
0: Da.
1: A ujebote, evo, sin mu umirao u
0: leukemiji,
1: a on Ljubiša snimao nebesku udicu. A sve
0: ima taj neki
1: vesti, ali to neće biti tako unutra. Ali vest je da bude njega je boleo kurac dok je ovaj.
0: To je veština, to je govnarska veština, razumeš? Ti moraš u savremenom tradicionalnom mainstream mediju. Mm. Svaki naslov mora da izazove strah, gađenje i mržnju.
1: Sve da bi te privuklo.
0: Sve. Razumeš, da, nema, da, nema šanse da ono kao tipa, znaš, evo slika Lane tako, evo Lane se rodilo i radosno skakuće. Ne može.
1: Je, ne.
0: Nego ono mora Rane, nešto...
1: Rane, koje je majka ostavio svoju leopard koji je duvao lepak pre toga iz trećeg braka.
0: Ne, da li će ovo veselo Jaguara. Lane, da li će ovo veselo Lane ubiti krivolovci kojih je u ovom kraju, kraju sve više? Znaš, mora, mora, ta, mora tako, moraš...
1: Ne, krivolovac naišao na Lame, pa mu bilo teško da puca. Ubio je majku, ali njega je prisvojio.
0: To je, to
1: pa ga je zaklao za
0: to
1: slavu.
0: Je, to, je, to je human interest story.
1: A je, nama tre... mora.
0: Ovo što si ti rekao, mora da ti stvori negativnu emociju.
1: Da.
0: Samo, znači, čak i najlepša stvar mora, čak i to, no, tipa, mora, da, mora
1: negativno,
0: da...
1: Negativno,
0: da, negativnu emociju mora
1: možda
0: da
1: stvori. Možda nešto o Ivani Negatin da piše, negativ, da. Negatin.
0: Idem kući se obodim o Zempikom.
1: Slušaj, da ti kažem nešto. Dakle, ono što treba da uradiš u narednom vremenu, znači jeste. U toku dana, jeste da se osamiš u mraku, da čekaj, kenjaš u mraku, uzmi olovku, napiši tekst.
0: Do sutra gotovo.
1: Neka bude pretnici.
0: Ti smisli
1: ja smišljam muziku.
0: Ti smisli rifove, tako ćeš muziku. Zaboraviti svoje rifove.
1: Ne, ne, imam ja, obrnuću ovamo. Napriću drugi, uziću gitaru, pa ću je preštimovati da bi izgleda drugačije.
0: Vidi.
1: Znaš.
0: E, imam ja svoj štem.
1: Znači, imam svoj štem, krećemo, pravimo band Samovar, beogradski. Hoćemo da napunimo ovu IPS arenu.
0: Kad napravimo Instagram, pisaće Samovar, a ona kao opis, description, biće beogradski band.
1: Beogradski band, tako je. Aj, čao.
0: To je vrsta muzike.
1: Ćao.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Dobar dan, Junopot Kivanok, slušate program Unutrašnja emigracija, uživo na www.daškojmlađa.com. Svakog radnog dana sa vama sam od 11 do 14 časova. Kako ste? Nadam se da ste dobro. Ja, evo, umalo da ne budem dobro, ništa strašno, ali mogao sam da imam manji saobraćajni udes. Evo, sad ću vam ispričati šta se desilo. Bajsom sam dolazio ovde u studio i jedan bahati motoraš me je preticao sa pogrešne strane, isekao mi ugao i nisam pao sa bajsa, ali sam se zadržao za jedan automobil. Da sam pao, onako mogao sam glavom da mlatnem o haubu automobila, što znači da bi trebao ipak da nosim kacigu, što je najnormalnija stvar u saobraćaju. Tako da sam teo da vas pitam koja je svrha tih konkretnih motora. Sad ću vam opisati o čemu se radi. Dakle, odmah evo krećem u rent na početku emisije, to sam učio od Daška. Dakle, imate, razumem sve, klasične motore, električne motore, sa većom kubikažom, sa manjom kubikažom. E, onda su se pojavili kvadovi i sad kod nas kvad, pa možemo skoro u potpunosti staviti znak jednakosti, ćaci vozač. Dakle, bahata džiberčina koja vozi taj motor da bi izgledao glupo, da bi uterivao strah, lečio komplekse, divljao po Fruškoj gori i vozio babe na biračka mesta kada to stranka od njega zahteva. Takvi su vozači kvadova, 9 od 10 njih. Evo, ja poznajem jednog privatno koji nije takav, tako da mu se u ovom prilikom izvinjavam, ali izuzetak koji potvrđuje pravilo. Shvatam. E sad, ovaj koji je mene, što bi se reklo, narodski isekao, nije vozač kvada, već je to onaj motor koji ima dva točka pozadi i jedan točak napred. Znači, sigurno ste ga videli. I sad ja, shvatam smisao kvadova mimo ovih naših ćaci konteksta. Kvad je vozilo koje je terensko, dakle, evo, korišćeno je sada kada su bili požari, recimo, u Deliblatskoj peščari, koriste ga gorske službe i tako dalje. Dakle, u tom smislu, kada nije ćaci za vozilo,

planom, taj quad može biti itekako korisno vozilo. Koja je svrha ovog vozila koji ima dva točka napred, jedan točak, dva točka nazad, jedan točak napred? Evo, pitam ja vas bez guglanja, kako se to uopšte zove i čemu to služi? Zašto ima jedan točak napred, dva točka nazad? Eto, taj lik me je uspeo iseći, srećom, eto, nisam nešto zbiljnije povređen, ali bih volao da mi javite, eto, ukoliko znate kako se zove to vozilo i čemu ono zapravo služi. Ja ću vam naravno reći moj broj telefona za vaše dojave, za vašu podršku. Jeste broj telefona 061-33-04-866, još jednom 061-33-04-866, pošaljite vaše SMS i Viber poruke. E sad, kad sam vam iskukao kako sam mogao da prođem u saobraćaju, da vam navedem i par stvari o kojima ćemo danas pričati u emisiji, osim što ćemo slušati kao i svakog utorka post-punk, novotalasnu, gotik i sličnu alternativnu muziku. Pričat ćemo između ostalog o požarima koji su nažalost još uvek aktivni u Srbiji. Prema poslednjim informacijama, u Srbiji je aktivno još 30 požara. Pričat ćemo o Nišu, odakle su konačno stigle neke dobre vesti, a to je da Fakultet srpskih studija konačno neće biti deo univerziteta u Nišu. To je odlučeno na sednici Senata. Ta vest je stigla upravo negde kada sam ja juče završavao program. Takođe, evo, u kontekstu toga što se meni desilo, osvrnut ćemo se na jednu vest koju je portal 021 objavio, a to je nova uredba za električne bicikle i slična vozila, ko dobija nalepnicu, a ko mora da plaća registraciju. I jedna međunarodna tema koju bih takođe izdvojio, a to je da su počele da važe carine koje je Kanada uvela Sjedinjenim američkim državama. Eto, to su samo neke teme kojima ćemo se baviti do 14 časova i naravno sve ono što se usput pojavi. Vi eto budite korisni i pomozite mi da shvatim čemu služi motor koji ima tri točka i kako se to zapravo zove. Hvala puno.

Band koji smo upravo slušali zove se The March Violets, Walk into the Sun. Sada je 11 časova i 13 minuta i mogu da vam kažem da je danas toplije nego juče, što znači da je moj verni pratilac, beli ventilator, i dalje u akciji, i dalje je ovde u studiju i nije pohranjen u podrum gde će sačekati novu letnju sezonu, s obzirom da ova još uvek traje. I zahlađenje koje sam spominjao juče, recimo gledajući ove meteorološke podatke, ipak će stići nešto kasnije. Trenutno u Novom Sadu izmereno 28 stepeni, u Somboru i na Paliću je već izmereno 30 stepeni, u Banatu je ipak koji stepen svežije, 27 stepeni u Bečkereku, odnosno Zrenđi, Kikinda na 28 stepeni, koliko je izmereno i u Sremskoj Mitrovici. Vedro je i toplo ovog prepodneva u Beogradu, gde je izmereno 29 stepeni. Nešto svežije na samom istoku zemlje, Vlasi i Vlajne, trenutno na 25 stepeni u Negotinu, Kraljevo, Kruševac, oko 26 stepeni je izmereno, nema oblaka, svuda je vedro. I evo, ostao sam dužan još informaciju za jug Srbije, Niš i Leskovac, tu su negde trenutno 24-25 stepeni i Zaječar 23 stepena, dakle ovoga jutra najsvežije na samom istoku zemlje. Danas do 33 stepena, dakle bit će toplo i ona sreda koju sam najavljivao da će biti posljednji dan vrućina, hoće. Ali neće ni biti nekog značajnog zahlađenja od četvrtka, bit će nešto, ali ne onoliko koliko smo očekivali. U sredu, dakle sutra, veoma topla temperatura od 16 do 35 stepeni, dok u četvrtak ovde u Vojvodini možemo očekivati možda neki prolazni pljusak, manje za osveženje, temperatura od 19 do 29 stepeni u četvrtak, kiše neće biti u Beogradu, kiše neće biti u Kragujevcu, naravno je uvek kruži oko tog grada, kiše neće biti ni u Nišu, dakle ako i bude u četvrtak, bit će ovde kod nas u Voši. I još jedna informacija, za vikend promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mala je šansa da će biti padavina, neće biti jako toplo, temperatura između 15 i 25 stepeni. Ovo je Public Image Limited i kompozicija Rise.

da ponovim još jednom, jako mi se sviđa ova parola na kraju pesme, anger is an energy, parola koja se može upotrebiti u stvarnom životu onako više situacija. 11 časova i 22 minuta, dakle evo, pitao sam vas kako se zove taj motor sa tri točka, s obzirom da sam imao bliski susret sa istim ovoga jutra, mogao sam da izvučem deblji kraj, ali nisam. I evo neki poruka koje su stigle na moj broj telefona, odnosno broj telefona u studiju unutrašnje emigracije, 061 33 04 866. Uglavnom ga ljudi zovu tricikl, nema neki poseban ovaj naziv, kažu da služi za bezbedan prevoz tereta. Kažu da imaju često veliki sanduk pozadi za dostavu robe, za prevoz građevinskog materijala, alata i poljoprivrednih proizvoda na pijacama i farmama. Da, shvatam, to rade i kvadovi, ali ovaj nije nosio ništa, niti je delovao kao da je neki working class vozač motora, više je delovao kao neki tatin sin. Kažu, treći točak sprečava padanje i prevrtanje. Zbog toga su ovi motori odličan izbor za starije vozače, početnike ili osobe koje teže održavaju ravnu težu. Ja bih rekao da je ovaj motor i za osobe koje se teže pridržavaju saobraćajnih pravila i ponašaju se bahato, barem je to neko moje iskustvo sa ovim jutros. Dobro, nećemo više o tome, bilo pa prošlo, ovaj, bitno je da sam ja ovde stigao čitav nekako u studio. Johnny Rotten i Rise, odnosno grupa Peel, dosta se pričalo negde u poslednje vreme o toj postavi Sex Pistolsa koja je bila originalna, odnosno još uvek jeste, na turneji su, bili su i u Budimpešti. Dakle, imate tri četvrtine Sex Pistolsa bez Johnnya Rottena, ovaj, međutim to jako dobro zvuči. S obzirom da Frank Carter, čovjek koji sada peva u Sex Pistolsima, to radi jako dobro i sam dolazi iz punk miljeja, izuzetno je harizmatičan i rekao bih lud frontman, dakle jedan potpuno lud čovjek, još iz vremena kada je pevao u bandu Gallows, kasnije Frank Carter and the Rattlesnakes. Pogledajte malo na YouTube-u live njihove nastupe i njegove nastupe, pa ćete vidjeti zašto kažem lud. Nije čovjek baš sasvim svoj, ali odličan frontman i dobro je on tu uskočio. S obzirom da sam Sex Pistolsa gledao na Exitu, Onomad, da li je to bila neka, ne znam, sad lupiću, 2006. godine, ovde gledam sad u neke plakate, Iggy and the Stooges su svirali 2004. Eto, neka taj koncert Sex Pistolsa i Pekinške patke u Novom Sadu bude 2006. Nije ni bitno i to je onako meni zvučalo bezmudo, prava reč je bezmudo, ovaj, a ljudi koji su slušali sada njih na ovom poslednjem Exitu i koji su ih slušali po Evropi na ovim turnejama kažu da je to onako odličan rock and roll ovaj koncert. Istina da bez ovaj Johnny Rottena nedostaje taj jedan element ovaj neke kontroverze, neke tenzije u zraku koje on proizvodi, ali on međuvremeno onako malo i kako da vam kažem usporio sa karijerom, a i privatno je počeo da baljezga neke gluposti, nije baš stigao do stadijuma Morrisseya, ali tu je negde. Morrisseya sad možete staviti onako na skali gluposti, dakle gluposti koje muzičari izgovaraju i koliki govnari postaju, e pa Morrisseya vam je skroz desno na toj skali, a ovaj Johnny Rotten se kreće ka toj skali polako ka samom ovaj Morrisseyu. Dakle, slušali smo Public Image Limited, njihov najveći hit Rise u emisiju unutrašnja emigracija, a sada ćemo u nastavku da skoknemo do Švedske i kako ja volim da nazivam ovaj band, gomila švedskih ludaka predvođenih američkim manijakom Viagra Boys.

0: Dođi lepa, teško mi je bez tebe.
1: Kako to misliš?
0: Zvoli se i umri.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Naravno, Homefront i Flow in Design. Pre toga slušali smo Viagra Boys, dakle dva veoma aktuelna benda koji su inspirisani, hajde tako da kažemo, post-punk scenom 80-ih godina. A ja sam u uvodu emisije rekao da ćemo između ostalog da se osvrnemo i na dešavanja u Nišu. Na sednici Senata Univerziteta u Nišu odlučeno je da Fakultet srpskih studija neće ući u sastav univerziteta, tako da evo jedan, konačno jedna dobra vest, jedan aplauz sa moje strane. Slobodni univerzitet Niš organizovao i skup podrške juče Filozofskom fakultetu uoči sednice, pa onda nisu puštali profesore na sednicu, pa jesu puštali. I sad, koliko sam ja shvatio, dakle, da bi oni izglasali da taj Fakultet srpskih studija postane deo univerziteta, njima je trebalo preko 20 glasova i imali su na kraju rezultat glasanja 15 za da se taj ćaci fakultet uvrsti u univerzitet, 8 protiv, što znači ipak su ćaci u većini, ali bilo je 11 uzdržanih. I zato Fakultet srpskih studija nije ušao u sastav univerziteta. Dakle, imamo obrnutu situaciju u odnosu na Novosadski univerzitet, gde su glasovi tih takozvanih uzdržanih, onih rektora koji neće da se zameraju, i profesora, doveli do toga da budu otpušteni neki profesori tu, pre svega mislim na Jelenu Kleut i njenog kolegu psihologa. U svakom slučaju, evo kakva je bila situacija u Nišu, to će vam sada reći Predrag Cvetičanin, koji je profesor fakulteta u Nišu, sociolog. On je ovu izjavu dao za portal Mašina RS, pa je evo i ja prenosim.
1: Fakultetom srpskih studija, što je on u svakom svom koraku nezakonit. Osnivanje je predložio navodno gradonačelnik grada Niša, koji nema nikakve ingerencije nad visokim obrazovanjem. U tom trenutku nije bilo ni elaborata, ni nastavnika, ni studenta, praktično ničega. I sad se s tim nastavlja da pokušaj da se jedan entitet koji nema nikakvu osnovu, da se osnuje kao deo univerziteta u Nišu. Ono što je prethodilo današnjoj sednici, to je neisplaćivanje plata sad već više od 50 dana zaposlenima na Filozofskom fakultetu, što to je ne samo nezakonito, nego suluda odluka. Naravno, zato je niko i ne potpisuje u ministarstvu. Ali uprkos tome, to je kao mafijaško ponašanje. Mi ćemo sad, izgladnit ćemo vas i onda ćete pristati na cepanje fakulteta i na kršenje zakona i kolektivnih ugovora. Sad je ovo zaobilazni pokušaj da se to ipak sprovede, a mislim da je cela akcija tako drastična zato što je ističe im vreme. Nemaju više vremena, izbori su vrlo blizu i oni, ako sad to ne osnovano, nikad neće ni biti osnovano. Tako da očekujem da će sad biti mnogo pritiska na ljude iz Senata, ali takođe očekujem da su to ljudi od nekakvog integriteta i da znaju da kršenjem autonomije univerziteta otvaraju Pandorinu kutiju. To što oni urade u Filozofskom fakultetu danas, to će sutra neko drugi uraditi njima. Problem sa tim fakultetom.

Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.

Eto, juče smo slušali novi single za Gang of Four, a danas smo slušali njihov klasik Damage Goods. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija, 11 časova i 45 minuta, sa vama sam do 14 časova uživo na ovom internet radiju, a evo, došlo je vrijeme da čitamo tweetove Ursule von der Leyen, Vučićeve stare drugarice, naslednice te takozvane stabilokratije Angele Merkel. Međutim, izgleda da Ursula nije zadovoljna sa svojim pulenom u Srbiji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na svom X nalogu opisala je fotografije sa jučerašnje sahrane Ratka Mladića, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor za genocid, kao šokantne. Sahrani je prisustvovao veliki broj ljudi, a opelo je služio, kao što znate, patrijarh srpske Porfirije, a samu sahranu von der Leyen vidi kao neuspeh Srbije u suočavanju sa mračnim poglavljem u njenoj prošlosti. Evo šta je napisala na svom nalogu, kaže: elementi zvanične podrške i prisustvo nekih visokih srpskih zvaničnika na sahrani su duboko za žaljenje. Oni pokazuju neuspeh u suočavanju sa mračnim poglavljem u skorašnjoj istoriji Evrope i protivreče vrednostima koje leže u osnovi puta Srbije ka Evropskoj uniji, saopštila je Ursula na X-u. Uz to je dodala kako su njihove misli sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije. Inače, treba spomenuti u kontekstu ovog njenog tvita i ovog fašističkog okupljanja u Beogradu, tačnije Mladićeve sahrane, da je najavljeno da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sljedećeg mjeseca putovati u zemlje Zapadnog Balkana, ali detalji njene turneje nisu poznati i nema potvrde da li će ona u okviru nje posjetiti Srbiju. Nadamo se da neće, s obzirom na to da će ona u principu, ako dođe u Srbiju, doći usred kampanje i mogla bi da da vetar u leđa naprednjacima, tako da nadamo se da se to neće desiti. Čak evo i apeluju na nju: Ursula, nemoj dolaziti, Ursula, nisi, pa ne mogu reći nisi dobrodošla, ali otprilike tako nekako. Čak 118 članova akademske zajednice u Srbiji apelovalo je da predsjednica Europske komisije odloži svoju posetu Srbiji i da preduzme sve potrebne korake kako bi spriječila da njen institucionalni autoritet bude prisvojen od strane bilo kog učesnika u izbornoj trci i da izbegne postupke ili najave koji bi mogli da budu zloupotrebljeni kao izborna podrška. Dakle, to su na nju apelovali članovi akademske zajednice. Mnogo oštrija je bila komesarka za proširenje Marta Kos, koja je otkazala, dakle, sve svoje posete usled situacije sa Mladićevom sahranom. Ona kaže da glorifikacija koja okružuje njegovu smrt je zapravo nespojiva sa vrednostima na kojima je izgrađen put ka Evropskoj uniji. Što se tiče same te sahrane, pokopa, ukopa, nazovem ga kako hoćete, ja ne bih ništa dodao osim onoga što ste čuli jutros u Alarmu, a to je da je to onako bio jedan, mogu reći, fašistički pir s jedne strane. Sa druge strane, svi ljudi koji su tamo su praktično prilično ubeđeni fanovi Ratka Mladića. Dakle, ne radi se o ljudima koji su izmanipulisani i misle da je on nekoga branio, da se Srebrenica nije desila. Dakle, ne, to više nije slučaj. Ako je toga bilo u prošlosti, ako takvih ljudi eventualno ima ih u manjini, ovi ljudi koje sada viđemo na njegovoj sahrani, odnosno koje smo recimo videli na tribinama kao navijače Zvezde i Partizana, to su ljudi koji praktično opravdavaju sve što je Ratko Mladić radio, i da im se ukaže prilika, i tako da kažem, da imaju hrabrosti, oni bi to sve ponovo radili, ponovo bi činili zločine. Oni vrlo verovatno Bošnjacima ni ne priznaju pravo da se izjašnjavaju kao Bošnjaci i tako dalje. Znate već kakva je to situacija. Dakle, to mi je jedan utisak, a drugi jeste da to i nije bio neki preveliki skup. Dakle, koliko god se propagandna glasila režima trudila da to predstave kao neko veliko okupljanje ljudi na toj sahrani,
Ja mislim da je plafon bilo između 15 i 20 hiljada ljudi, što je praktično, ako to gledamo recimo kao skup Srpske napredne stranke, a jeste, na koji su doveli sve moguće i nemoguće pristalice te radikalske politike i iz Republike Srpske i iz Srbije i Bog te pita odakle, onda je to još jedan omanji skup i veliki debakl. Eto, ovo je završio bi u tom jednom optimističnom i pozitivnom tonu. A u emisiji Unutrašnja migracija mi ćemo sada slušamo jedan kultni baskijski bend, on se zove Zarama, bend koji je osnovan još 1977. godine i bio je deo tog, to se zvalo baskijski radikalni rok, muzički pokret, kulturni pokret koji se borio za politička i kulturna, boga mi, i jezička prava baskijskog naroda, tako da onako prilično angažovana muzika, naravno najpoznatiji bend te ere jeste sastav recimo Kortatu ili Nego Gorijak, ali evo slušamo još jedan sastav, slušamo jednu numeru na baskijskom jeziku, Edan Ese Arte, grupa Zarama.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raja živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju.
6: Ceo pošteni svete zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar na svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Eto, bio je ovo sastav Echo and Bunnymen, Back of Love. Nešto ranije slušali smo Love Song, Simple Minds, dakle eto, dosta tih tema ljubavi danas su pesmama koje slušamo, iako su onako novotalasne, poneka i mračna, neka je energična. Još 2 minuta do 12 časova, ponovit ću još jednom, ja sam sa vama do 14 časova i ponovit ću, nažalost, po 100. put, ali takva mi je sudbina, a to je da se ova emisija finansira isključivo zahvaljujući vašoj podršci i da onako jedva preživljavamo, jedva funkcionišemo i stvarno, evo, neću više da davim, ali ovaj, trebalo bi da podržite ako vam se sviđa ovo što radimo. Dakle, pre svega podržite Alarm i jutarnji program Daška i Mlađe, a onda eto, ako nešto pretekne, ovaj, podržite i Unutrašnju emigraciju. Idite na sajtu unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. Dakle, ponovit ću još jednom, unutrašnjaemigracija.com, podrška. Učinio sam da bude vrlo jednostavno, u smislu da možete samo da skenirate onaj kod i da izaberete iznos koji sa vašeg bankovnog računa želite da uplatite. To može biti 300 i 500 dinara, vaše malo, meni znači mnogo. Takođe, Patreon bi bio onako najbolji način podrške, s obzirom na to da bih imao onako informaciju koji je neki stalni izvor mesečnih prihoda. Imate link i za Patreon, imate link i za PayPal, za devizne uplate, dakle unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. Eto, zahvaljujem se svima, izvinite, kažem, što se stalno ovaj, ponavljam, ali teška vremena, prijatelju moj, eto, tako ću se izraziti, neću više ulaziti u detalje. Priča o izborima se nastavlja, nevladina organizacija Transparentna Srbija saopštila je danas da će izbori koji su najavljeni za 25. oktobar biti održani u znatno lošijim uslovima nego što su bili 2023. godine, bez obzira na izmene nekoliko zakona koji su od značaja za izbore. Da, ja sam slušao i pravnicu, članicu Republičke izborne komisije, Sofiju Mandić, koju često možda čitate na Peščaniku, ona je takođe pričala o tome da su izborni uslovi loši na, kako god da okrenete, nego što su bili 2023. godine, od medijske slike koja je katastrofalna, nepostojanja REM-a, dakle to je samo kao neki uvod, jel, u izborne uslove, gde vidimo da li smo slobodni da donesemo odluku i da budemo izbalansirano informisani i onda donesemo odluku za koga ćemo glasati. Dakle, već tu počinju problemi, a onda da ne govorimo o tome šta se dešava na biračkim mestima, šta se dešava sa funkcionerskom kampanjom, šta se dešava sa pretnjama ljudima, šta se dešava sa nasiljem na samim biračkim mestima i tako dalje. Tako da je Transparentnost Srbija podsjetila još jednom da i savršeni zakoni malo vrede u ovakvoj situaciji, kada ključni organi poput Agencije za sprečavanje korupcije ili javna tužilaštva ne ispituju kršenje zakona, ne utvrđuju sve činjenice,

izborimo za slobodu i porazimo kartel, da li ćete biti posmatrač, da li ćete biti član biračkog odbora, da li ćete podržati finansijski, medijski, ja sam ubeđen da svi vi koji slušate ovaj program sigurno možete naći eto neki način malo energije i vremena kako da doprinesete da ova naša borba ima nekog smisla i da na kraju dobijemo rezultat koji svi očekujemo, a to je da pošaljemo u prošlost režim Aleksandra Vučića. U nastavku ćemo slušati australijski bend novije generacije, bend koji sam otkrio ove godine. Kažu da je to jedna super grupa iz Sidneja, u smislu da su članovi ovog benda ranije svirali po poznatim lokalnim bendovima, sada su formirali grupu koja se zove Station Model Violence. Ove godine su objavili debitanski album sa kojeg slušamo pesmu Leisure.

0: ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
1: Absinthe is the aphrodisiac of the self. The green fairy who lives in the

0: Sjajan sastav The Mission i Wasteland, pre toga slušali smo bariton Dave'a Venjana, The Damned i Absent, 12:14, a ukoliko se pitate šta da uradite sa ovim helikopterskim novcem koji Siniša Mali deli svim građanima, naravno kao vid korupcije, možda je ovo jedan dobar predlog na koji način možete da iskoristite tih 6.000 dinara. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, dakle ANEM, pokrenula je solidarni fond za nezavisne medije, a građane je pozvala da jednokratnu pomoć od 6.000 dinara ulože, kako oni kažu, u slobodu. ANEM poziva građane da deo jednokratne pomoći od 6.000 dinara, za koju je trenutno u toku prijavljivanje, preusmere nezavisnim medijima i pokušaj kupovine izbornog glasa, to jest korupcije, pretvore u ulaganje u slobodu. Ja bi se ome zaista pridružio. Kažu u saopštenju, posebno je važno pružiti podršku lokalnim i nezavisnim redakcijama, koje uprkos pritiscima i finansijskim teškoćama nastavljaju da rade u javnom interesu, naročito u manjim sredinama širom Srbije, i zato ANEM pokreće solidarni fond za nezavisne medije namenjen redakcijama kojima je pomoć najpotrebnija. ANEM takođe ukazuje na to da su nezavisni mediji prisutni kada god se nešto dešava, to ste primetili, dakle različiti portali, različiti mediji koji deluju samo kao digitalne platforme, čak i neke lokalne radio stanice, mada ih je sve manje. Dakle, mi viđamo te nezavisne male medije na protestima, blokadama, izborima, planinama i Peščarama. Evo, imali smo slučaj Kovinskih info i izveštavanje iz Peščara. Dakle, u poplavljenim selima, u zatrovanim rudnicima, dakle, sve te situacije vanredne su bivale na kraju ispraćene samo zahvaljujući tim malim nezavisnim medijima. Ti mediji se suočavaju sa pritiscima, znate već, napadima, pretnjama, tužbama, finansijski je gotovo nemoguće opstati, mnoge redakcije jedva uspevaju da isplate zarade, plate struju, kiriju i opremu. I u saopštenju, evo, ANEM takođe dodaje, a kada lokalni mediji ućuti, nestaje jedan glas koji pita gde je otišao novac iz opštinskog budžeta. Nema ko da izvesti o problemu u vašoj ulici, komšiluku, mesnoj zajednici. Ja bih svemu tome dodao, nema ko da izvesti o tome da se dešava ogroman požar. Videli ste na početku požara u Deliblatskoj peščari, gde gotovo niko, a posebno ne javni servis, pravo mislim na onaj zvanični, nije izveštavao o tome. I zato ANEM poručuje, kada vam ovih dana na račun legne 6.000 dinara iz budžeta, pretvorite pokušaj kupovine vašeg glasa u ulaganje u slobodu. Bez nezavisnih medija nema istine, a bez naše podrške nema nezavisnih medija. Ovo je saopštenje ANEM-a, ovo je apel kojem se i ja ovako kao jedan skromni mali igrač na ovom digitalnom medijskom nebu pridružujem. Donirajte solidarnom fondu za nezavisne medije. Da vam ne bi diktirao sada broj računa i naziv banke i ostale instrukcije, najjednostavnije je prosto samo Google, ukucajte ANEM. Prvi rezultat pretrage bit će vam stranica anem.org.rs i imat ćete tamo ovu vest koju sam vam upravo sada saopštio i imat ćete tamo i broj žiro računa. Dakle, brzo na Google i kucate ANEM.
1: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
2: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Ovo je moj omiljeni band iz ove ere koju uglavnom slušamo utorkom u emisiji Unutrašnja emigracija, The Lords of the New Church i kompozicija New Church, jedna post-punk supergrupa u kojoj su bili članovi sastava Dead Boys, Damned, Sham 69, ne znam da li sam nekoga i zaboravio, evo slobodno neka mi napiše u poruci, ja volim te neke detalje koje sam propustio, pa slobodno me ispravite. A evo u nastavku pričamo o letovanju, iako je većina vas obavila tu aktivnost, ukoliko ste bili na moru, mada ljudi idu u septembru, kažu da je tada najlepše, a također znam da većina vas letuje u Grčkoj. I evo, naišao sam na jedno istraživanje, a to je da su turisti ocenjivali Grčku. Postavljena su im pitanja, pa su se turisti izjašnjavali šta ih oduševljava, a šta im najviše smeta u vezi sa Grčkom. I evo, na prvom mestu je, kaže, kultura i nasleđe. Ova tema je dominirala u razgovorima sa više hiljada turista uz najvišu ocenu pozitivnu i prosečnu ocenu zadovoljstva čak 9,2 od jel mogućih 10. Dakle, kada se spomene Grčka i letovanje u istoj, kultura i nasleđe je prva asocijacija. Druga asocijacija je gastronomsko iskustvo. Više hiljada pominjanja u anketu uz ocenu pozitivnih utisaka. Posebno su istaknuti status Krita kao evropske gastronomske regije i raznovrsnost regionalne kuhinje. Ja moram da vam kažem da ja nisam bio u Grčkoj još od srednje škole. To su nas vodili na neku ekskurziju, naravno da je Paralija bila u pitanju, ali smo obilazili i neke kulturno-istorijske znamenitosti i arheološka nalazišta, tako da je bilo interesantno i nekako me put nije naveo da se, tamo vratim. 90-ih iz ekonomskih razloga nismo išli na more kao porodica. Posle, kada su se stvari malo poboljšale i kad smo se malo otvorili, malo sam šljakao na Jadranskom moru u Herceg Novom, tačnije u hotelu Igalo, to sam možda jednom pričao kada sam bio seksi recepcionar u hotelu Vojvodina u Igalu. I bio sam dosta po hrvatskom primorju, ali to više zbog nekih privatnih kontakata i činjenice da sam dosta svirao sa bendom tamo, ali evo nikako da odem u Grčku. Mislim, verujem da vi imate neke preporuke za mene, ali evo, ostavit ćemo to za sljedeću godinu. Evo, prošlo je leto, tako da neka bude da sljedeće leto odem i u Grčku. Zašto da ne? Još jedna od aktivnosti koja su turisti me ovdje, kako da kažem, čekaju ispred vrata. More i aktivnosti na obali. To su turisti također ocenili da je izuzetno lepa obala, ostrva, i dali su prosječnu ocenu tom nekom prirodnom aspektu i aspektu mora 9,1. Međutim, ono što mene interesuje, da li ovdje ima i nekih negativnih ocena? Aha, kaže ovako, negativne strane u vezi sa grčkim primorjem, životna sredina i ekstremne vremenske prilike, visoke letnje temperature, oluje sa saharskom prašinom, poremećaj u aviosaobraćaju, nestašice vode i rizik od šumskih požara, sve su to negativne stvari u vezi sa grčkim primorjem, kažu turisti. Ne znamo dakle su ovi turisti koje su pitali. Također, najniža ocena je data i lokalnoj infrastrukturi u brojnim mestima i loše ocenjena u nekim mestima, ne svuda, čistoća i higijena. Iako su pojedine grupe ostrva dobile visoke ocene, među regionima su zabeležene značajne razlike, pa su tako najniže ocene u vezi sa čistoćom i higijenom dobili Peloponez, Jonska ostrva i Istočna Makedonija i Trakija. Eto, to su neke ocene kada je reč o grčkom primorju, a inače zemlje iz kojih turisti dolaze, koji su ispitivani u ovoj anketi, uglavnom su putnici iz SAD-a, iz Ujedinjenog kraljevstva, koji su prijavili najviši nivo zadovoljstva, a posetioci iz Nemačke, Italije i Francuske su bili nešto uzdržaniji, dok su domaći grčki putnici sve svoje ukupno iskustvo ocijenili sa devetkom. Eto, nisu Grci baš
bili preterano grubi prema svom turizmu, stari dobri skromni Grci. Slušamo Tears for Fears u nastavku programa Pale Shelter. Dakle, slušajte program Unutrašnja emigracija, sa vama sam do 15 časova.

0: kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bih vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

0: New Order i Touch by the Hand of God, 12:49. Ajde malo da se osvrnemo na ova dešavanja u vezi sa predizbornom kampanjom koja nikako da krene, a zapravo je krenula. Kampanja pre kampanje, kako je to, kako su to nazvale kolege na sajtu mašina.rs. Studenti u blokadi su juče saopštili kako je premijer Macut pokrenuo proceduru za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, te da je sada odluka na Vučiću. Poručili su mu, sad si konačno nadležan. Predsednik Republike sada ima 72 sata da odluči o predlogu vlade ukoliko raspusti Narodnu skupštinu, istovremeno raspisuje i parlamentarne izbore. To bi moglo, odnosno trebalo, odnosno moralo da se desi sreda, četvrtak, je li tako nekako. Da vidimo šta se još dešava u tim nekim predizbornim pomeranjima. Pokret slobodnih građana, PSG, je najavio da će podržati studentsku listu pod uslovom da njihovo delovanje i stavovi ne budu u suprotnosti sa osnovnim načelima PSG. Tačnije, oni su rekli da neće izlaziti na izbore ukoliko opozicija ne bude ujedinjena, dakle ukoliko budu dve liste ili čak tri liste opozicije, da to njima nema smisla i da će u tom slučaju podržati studentsku listu. U međuvremenu se javio i Pajtić, koji je dosta onako smatrao po medijima poslednjih dana, nešto se aktivirao. Moram priznati da je dosta stvari koje je smatrao, pametno smatrao. Šta ne znam, evo ja ću reći neko moje mišljenje, pa vi slobodno replicirajte, nemojte se složiti sa mnom ili se složite. Uglavnom, ono što je Pajtić rekao jeste da će sve te opozicione liste u toj nekoj budućoj referendumskoj atmosferi na izborima ostati ispod cenzusa. Sad može se nekome, ja to ovo apsolutno razumem, sviđati ili ne sviđati ti neki stavovi, populistički stavovi u vezi različitih pitanja studentskog pokreta, te da su ljudi zbog toga želeli da glasaju za, ne znam, neku proevropsku opoziciju ili nešto slično. Međutim, sad ovo više nije pitanje vrednosti, nego pitanje onoga šta je moguće. Dakle, a to je da mislim da jedino studentska lista, jedino jedna lista može srušiti uz dakle sve svoje mane, može srušiti ovaj kartel, tako da zaista ne vidim smisao izlaska opozicije na izbore, naročito podeljeni u dve liste gde bi kao jedna struja trebala da bude neka Đilasova, po znacima navoda proevropska, a druga bi bila ta okupljena oko Aleksića, Ćute i tako dalje. Ako oni idu podvojeno, odvojeno i podvojeno, kako god hoćete, oni će zaista ostati bez cenzusa. Sad neko će postaviti potpuno opravdano pitanje, pa dobro, ako je studentska lista najjači politički akter u državi, onda će svi ti glasovi koji ostanu ispod cenzusa po Dontovom metodu otići upravo studentima, odnosno studentskoj listi. Međutim, mi ne znamo da li će studentska lista imati više glasova od SNS-a ili će imati malo manje, pa će biti potrebno i da se što više namakne. Dakle, ako studentska lista bude imala manje od SNS-a, a sve te opozicione stranke budu ispod cenzusa, što Pajtić smatra da će se desiti, onda će to stvarno biti katastrofa, jer će se sve preliti na prednjacima i ponovo ćemo imati ovaj kartel na vlasti. Tako da je to negde, eto, neko razmišljanje. Vidim da i PSG razmišlja da uradi isto ono što je uradio Zeleno-levi front, a Zeleno-levi front je zapravo slušao svoju bazu. Oni su slušali ljude na terenu i razumem također i stavove unutar te stranke da dešavanja unutar studentskog pokreta nisu baš idealna kada je reč o nekim vrednostima, ali da ljudi na terenu su prosto ono, da tako kažem, simbolički i u prenesenom značenju poginuli za te studente i radili na terenu, tako da je jedino logično ispalo da ZLF podrži studentsku listu. Nadam se da će to uraditi i PSG, i ne samo PSG, već da će se sve ostale stranke otrezniti, stati iza te liste. Još jednom ponavljam, naravno da nije idealno, ali treba da razmišljamo negde u okvirima onoga šta je realno, jel? I onoga što je najbitnije, a to je da srušimo radikale. Mislim, verujte mi, evo mene kada neko pita zašto ovo radim, mislim na ovaj moj radijski aktivizam, pošto ja ovo ne bih nazvao novinarstvom, jer se ni malo ne trudim da budem objektivan, radim to zato što ne želim više da vidim radikale na vlasti. Eto, to je neki onako minimum minimuma. Znam ja da nakon odlaska radikala ova država upada u ozbiljne i ekonomske i političke probleme. Znam koliko ima još nekih drugih stvari koje treba da se reše, ali mislim da ono što je sada prioritetno je poraz radikala i poraz kartela. Eto, to je negde moje mišljenje, a vi slobodno iznesite vaše ukoliko želite. Neće biti nigde prosleđeno, ostaće samo u mom telefonu, a ko posećuje moj telefon, to ne mogu da vam garantujem. Šalim se malo, 061-33-04-866, eto koji su negde vaši stavovi, vaše mišljenje u vezi sa ovom predizbornom kampanjom, kako izlaziti na izbore i slično, slobodno pišite. Još jednom, 061-33-04-866.
1: Zanemela Zagorka, zakon zanemarila, zanemela Zagorka, zakon zanemarila, lojavi lojalista, lakomisleno lajao.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledate vid svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Od vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrrevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.

E, juče sam vam pričao o ovom bendu Pigeon i Black James Dean, jedna neobična kombinacija. Muzičari koji vole alternativni rock, indie rock, pa i kraut rock s jedne strane, a s druge strane pevač koji je Afrikanac i koji voli afrobeat, čak i disco afrobeat, što možda ne čujete u ovoj pesmi, ali čućete na njihovom albumu. Preporuka, zaista jedan novi band sa novom pločom. I da, da ponovim još jednom, svakog ponedjeljka imat ćete priliku da slušate segment emisije Unutrašnja emigracija koji se zove Lista postoji, i svakog ponedjeljka slušat ćemo novitete po mom, eto, nekom subjektivnom i skromnom izboru. Dalje, svakog utorka, znate već, Gotik utorak, ja sam ga tako nazvao u najširem mogućem smislu, mada naravno podrazumeva i to da ćemo slušati utorkom alternativnu muziku, new wave muziku, post-punk i tako dalje. Nekad će biti više sinta, nekad možda napravim i neku baš onako skroz dark wave emisiju, znam da ima vas koji to volite. Svake srede u emisiji Unutrašnja emigracija, dakle sutra, imat ćete priliku da čujete intervju, nepopularno mišljenje, evo upravo se dogovaram za sutra. Svakog četvrtka, soundtrack četvrtak, znate već, slušamo najbolju muziku iz najgorih filmova i obrnuto, muzičke teme iz serija, iz filmova, i naravno petak koji je Soul petak. Ja sam malo pretenciozno to nazvao da je to već brand radija Unutrašnja emigracija. Zaista petak kada se opuštamo i kada ja posebno uživam, jer vam puštam muziku koju najviše volim na svetu, a to je afroamerička soul, funk i slična muzika. Eto, tako nekako izgleda raspored ove sedmice i svake naredne sedmice u okviru programa Unutrašnja emigracija, na to sam vas podsjetio. A meni je evo stigla informacija koja se tiče leta 2026. godine, odnosno stigli su zvanični podaci. Avgusta 2026. godine bio je najtopliji osmi mesec u istoriji merenja u Srbiji. Dakle, da, definitivno, ali kažu u Novom Sadu je bio drugi najtopliji. Odstupanje srednje temperature vazduha je bilo plus 3,7 stepeni Celzijusa u odnosu na normalu iz perioda 90. 2020. godina. Sad su malo meteorolozi to zakomplikovali kad ovako pročitam. Kad je reč o Novom Sadu, ovo je bio drugi najtopliji avgust u Novom Sadu u istoriji vremena. Srednja temperatura vazduha bila je 27,1 stepen, što ga smešta na drugo mesto najtoplijih gradova u Srbiji, uz odstupanje od normale 4,7 stepeni. U Novom Sadu je prevaziđena srednja mesečna maksimalna temperatura koja je u avgustu iznosila 35,3 stepena. U Novom Sadu bilo je 6 toropskih noći. Ovo je bio četvrti najsušniji avgust u Novom Sadu. Ne kaže ovoj vesti zašto je ovo u Novom Sadu drugi najtopliji osmi mesec. Pretpostavljam da se ova informacija odnosi na 2024. godinu. Možda grešim, ali mislim da je avgust 2024. godine, dakle pre dve godine, bio najtopliji u istoriji. Sada govorimo o Novom Sadu. Evo, ovaj avgust iz 2026. je na drugom mestu, mada nije se to još završilo. Nastavlja se danas preko 30 stepeni, sutra skoro do 35 stepeni, tek u četvrtak možda neko malo osveženje i temperatura do 29 stepeni. Idemo još malo u muzičku istoriju grada Novog Sada. Ekipa iz Mičurinove ulice, uglavnom, ovo je sastav Neon Vojnik i single Grobar.

Depeche Mode i Never Let Me Down Again, veliki hit. Koja serija me to beše podsjetila negde skoro, nešto sam gledao skoro na televiziji i podsjetila me, završavala se epizoda serije, mislim baš prve u sezoni i svirala je ova pesma. Sad ne mogu stvarno da se setim koja je, evo možda se vi setite. U svakom slučaju, evo, pratim neka prestrojavanja na medijskoj sceni, zapravo cenzuru, najbolje to tako nazvati. Emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem više neće ići na televiziji Nova, to ste već čuli. Međutim, Kesić i ekipa iz Njuza nastavit će da rade na YouTube-u. I evo, velika podrška sa moje strane. Prvo što možete da uradite, što sam ja upravo uradio, jeste da odete na taj kanal 24 minuta i da se subscribe-ujete, pa da taj kanal lepo raste, a onda će verovatno Kesić i ekipa iz Njuza već reći na koji način će ići podrška, da li Patreon, da li direktne uplate, pretpostavljam preko Patreona. Dakle, odlukom kompanije koja sada stoji za Nove i N1 je zaključeno, to je zvanično saopštenje, da je program skup i da je komercijalni učinak ove serije marginalan. I evo, Kesić je jutros gostovao kod Danice Vučenić i rekao je da iza gašenja, odnosno sklanjanja njegove emisije, stoje politički razlozi. On kaže da nema nikakvih dokaza za to što tvrdi, ali da je njegovo mišljenje da su oni skinuti ne iz finansijskih razloga, brojki i tržišta, već iz političkih razloga, i mislim da je to manje više svima jasno. Čudne stvari se dešavaju na Novoj. Dakle, s jedne strane, ono mentalno razgibavanje koje je takođe antirežimsko, ali po kvalitetu programa rekao bih ipak ne toliko dobro, ostaje na televiziji. Utisak nedelje sa Nove ide na N1, koja je takođe u vlasništvu iste firme, a Kesića sklanjaju. Sve mi je to jako čudno. Ja pretpostavljam da oni od Nove pokušavaju da naprave da bude samo kolažna zabavna televizija, a da N1, ako već ne mogu da ga ugase, da tu gurnu te neke informativne sadržaje i da onda umesto dve informativne televizije koje prate dešavanja na političkoj sceni imaju samo jednu. E sad, vidjet ćemo šta će se dešavati sa Dnevnikom, recimo Nove, šta će se dešavati s jutarnjim programima Nove TV, tako da sve mi je to nekako čudno i pokušavam da rastumačim do kraja, ali ne mogu. Ono što znam i ono što je izuzetno bitno jeste da se sad nekako fokusiramo, ja to eto stalno ponavljam i verovatno sam dosadan, ali jako je bitna sada solidarnost građana i tih nekih nezavisnih medija, dakle jedna zajednička akcija u smislu da ove ljudi emituju te svoje profesionalne, kvalitetne, neću reći objektivne sadržaje s jedne strane, a s druge strane da ljudi to direktno bez posrednika podržavaju. Ta tranzicija sa televizije na skroz digitalne formate će se pre ili kasnije desiti. Još uvek je televizija u Srbiji naravno izuzetno uticajna i kreira javno mnjenje u jako, jako velikom procentu, ali mi polako, poput Mađara, moramo biti spremni na to da gledamo YouTube televizije, da imamo portale i da nam se dešava da imamo taj takozvani paywall. Šta to znači? Da ako hoćete da čitate neku vest, evo sad to recimo imate na po američkim medijima, Washington Post ili slično, vi kliknete na naslov, vidite samo naslova, da biste videli celu vest, morate da platite neki mali iznos od 1 do 3 dolara, nemam pojma, i to će se sasvim sigurno dešavati u Srbiji. Čini mi se da je to neka budućnost, s obzirom da ti ljudi koji kreiraju te sadržaje moraju da od nečega budu plaćeni, a ukoliko taj novac svakako ne stiže iz budžeta, ne stiže više ni iz evropskih, pogotovo ne američkih fondova, to je sve pogašeno, od marketinga sve manje, s obzirom da su i same firme ucenjene gde će se oglašavati, onda jedino što nam preostaje jeste ovaj metod koji naši Daško i Mlađa davno praktikuju, tu je i Patreon, odnosno YouTube zajednica, mislim sve, pre svega na Galeba, na Newsnet, na brojne druge. E, to je nešto što će se vrlo verovatno desiti ovim komercijalnim medijima. Biće sad taj prelazak
možda malo bolan, potrebaće sve to, ali evo za početak prvi primer toga jeste Kesić, koji će dakle svoju emisiju emitovati na YouTube-u, pa vas pozivam vas da poput mene podržite to. I to tako što ćete se najpre subscribe-ovati na kanal 24 minuta.

Evo, pred kraj emisije stigli Poljaci sa Sekirom. Nećete verovati, da, ovaj bend se zove Sekira. Reč je o kultnom poljskom novotalasnom bendu i jednoj od najpoznatijih novotalasnih pesama koje su snimljene u toj državi. Nova Aleksandrija se zove pesma. 13 časova i 50 minuta, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Hvala svima što ste bili strpljivi, što ste slušali, podržavali. Neću više ponavljati, stvarno sam dosadio i sebi, a verujem i vama. Znate već kako možete da podržite ono. Jeste stvarno frka u finansijskom smislu, ali dobro, razumem vas, svima je frka u ekonomskom smislu, tako da šta pretekne, pretekne, šta kapne na Patreon, kapnulo je, ja ne odustajem, tako da mene ćete se teško, teško rešiti. Čujemo se sutra od 11 časova, nemojte zaboraviti, sutra je sreda, tako da sutra kao deo programa od 12 časova imamo i intervju Nepopularno mišljenje. Ostanite na frekvenciji, ako internet ima frekvenciju, a nema je, www.daškoimlađa.com. Ćao!